0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро Напсевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій під обстрілами він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це
1: радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: І-300 Enterprise. Ось один з чисельних прикладів того, як речі з цивільного життя стають в нагоді під час агресивного нападу на нашу державу. Знайомтесь, великий дрон І-300 Enterprise від компанії «Аеродрон». І-300 був розроблений як літак-кур'єр для доставки вантажів масою до 300 кілограмів і в мирний час працював в агросекторі. Ще вчора возив мішки з картоплею, сьогодні вже доставляє

0: І-300 Enterprise несе на собі кілограмову авіаційну бомбу вагою 100 або 250 кілограмів, атакує ціль і повертається додому. Такий собі летючий листоноша судного дня. Хоча, в залежності від задач та модифікацій, може бути використаний і як літак-камікадзе, і як літак-розвідник. Географія його відряджень вражає – Башкірія, Грозний, Краснодар, Саратов. А головне, підрозділи сил безпілотних систем України, що працюють із цим залізним птахом, відзначають його як дуже надійного та ефективного союзника. І-300 Enterprise не просто техніка. Це символ того, як український розум і винахідливість можуть перетворити цивільну машину на зброю помсти. Народжений для миру, але став лезом у повітрі війни. І кожен виліт І-300 – ще один доказ. Наша довга рука знайде ворога, хоч би де він ховався.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім,

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Є вода Трофимович, села Крикісів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, але бувший.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Я бачу світ.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
3: Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Радіо.
1: «Байрактар».

зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Помолить!
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Цієї тих слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
3: Не буде такого.
4: Не буде?
3: Ні, Костя.
4: Завжди треба вчитися.
3: Мені здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоча би трошечки, знаєш.
4: Не опануємо.
3: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
4: Навіщо?
3: Базару того це все.
4: Давай, про по суті.
3: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою. Так, як вона...
4: Нічого не виходить.
3: Так, да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення... з цим рідковживаним словом, покладаючись лише на звучання, або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
4: Олен, загадуй вже.
5: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
3: «Плесо»?
4: Ми на голові «плесо» з часом з'являється. Ну, острівок.
3: Ні,
4: я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на «плесо» покупатись, але там о 9 ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
3: Пляж?
4: Ну, да, такі... Щось біля пляжу.
3: Геть не то.
4: Геть не то. Ну, давай твою варіант.
3: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
4: Типу оплески.
3: Да.
4: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
5: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
4: А як оце простими словами пояснити?
3: Я не знаю.
4: Ну, що таке плесо? Ну, це ж шматок води.
3: Калабаня. Я не знаю.
4: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
3: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
4: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви, в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Байрактар.
14: Мудрого не одурити.
0: Чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич, радіо Байрактар.
14: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр? Чи як?
3: Безпечний харчовий периметр. Саша, саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти. Костя, if you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, поріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослими.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу, напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде українською.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
2: Гарно, гарно сказав Костя, але до чого?
1: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. на підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
2: Боже, знову про футбол. Ось.
1: Оле, оле, оле, оле, починаємо Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулися одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
2: Який молодець Філіпов.
1: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «ПАОКу» з рахунком 2-3.
2: Багато помилок пишуть, було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
1: Ти про що, Крама?
2: Ну, фанати «ПАОКа» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «ПАОКа».
1: Наваляли наші, сподіваюся?
2: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня, початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
1: Саш, ну трошки треба розбиратися, але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
2: Кого?
1: Вболівальників ПАОК. Нормально?
2: Понятно.
1: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
2: Господи Боже мій, ще щось.
1: Оле, оле, оле, оле. Динамо вперед. Ну це вже на
2: куди всяк... саме?
1: Ну куди? В речі. Вперед і відігравати з рахунку 2-3 потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
2: Боже, я зараз здохну.
1: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо в свою футбольну тусовку.
2: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Байрактар». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я вірю в Динамо, що вони переможуть, але краще в Полісі і в ЛНЗ теж сьогодні матч.
2: Це можна в Ліверпуль якийсь, там можна Барселону.
1: Про український футбол. Сьогодні футбол. Житомирська Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Нагадаю, 3-3. Перший матч зіграли наші житомиряни. От. Ну і, значить, ЛНЗ сьогодні будуть грати черкаські свої матчі з київським Динамо. Ну, це все Ліга конференцій. От. Тому, ні, Житомирське Полісся це, здається, почекай, Ліга Європи. От бачиш, ти мене своєю нелюбов'ю до футболу збив з пантелику.
2: Я взагалі ніяк на тебе не впливаю, Костя, да? В цьому
1: плані.
2: Ну,
1: добре. Матч відповіді, значить, Єврокубків сьогодні треба вболівати за наших.
2: Добре.
1: Будемо вірити до кінця.
2: Хорошо.
1: 7:57 на годиночку, за 3 хвилини Кирило Бондаренко трошки точніше все це розповідає.
2: Бо людина розбирається,
1: ну,
2: Костя.
1: Молодець, зраночку вже. Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Але ж ви розумієте, що у нас вже третій день, мабуть, що другі лякають, що наші склади також під прицілом, як то кажуть.
1: Та тому... воно так і є, слухай, епіцентр, вон в Кривому Розі днями з... влетів дрон, і він згорів повністю. Єдиний
0: вже давно
1: епіцентр.
0: Наші бізнеси атакують, тому це таке. Так, Кирило Бондаренко, його бізнес – це новини кожного дня. Я не знаю, чи може це назвати бізнесом, може це страждання читати новини кожного дня, але він це робить. Кирило, прошу, що там сьогодні? Привіт.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти били по Херсону. Одна людина загинула, дві дістали поранення. Крім того, напередодні ввечері росіяни атакували дронами дві АЗС на Сумщині. Попередньо люди цілі. Додам, у Чорному морі РФ третє атакувала цивільне судно під прапором Ліберії. Корабель був на підході до Одеського порту. Попередньо вас жертва. Далі про політику. Учорашню зустріч із Трампом в овальному кабінеті президент Зеленський назвав хорошою. Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про активізацію дипломатичного процесу. Деталі мають узгодити команди президентів. Звістка з Києва. Сьогодні з 9.15 до 14 години не працюватиме кілька світлофорів на бульварі Тараса Шевченка. Йдеться про перехрестя із Симона Петлюри, а також з провулком Алигорської. Усе через модернізацію обладнання. Під час незручностей рухом керуватимуть патрульні. ЄС додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Якщо Київ їх виконає, то цього року держбюджет зможе отримати понад 8 мільярдів євро додаткової підтримки в межах програми «Ukraine Facility». До слова, нині Єврорада завершує процедуру погодження документа. Росія палає. Сили оборони атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. На логістичному центрі палає масштабна пожежа, а на НПЗ екстрено скинули тиск у системі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Житомирська Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Початок о 20-й годині. Перший матч між командами завершився в нічию 3-3. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги. О, це іде.
7: Міні сосиска.
6: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
0: Як тричі одружений досвідчений чоловік, нагадую моїм колегам, друзям і знайомим, як відповідати на фразу «скинь гроші». От тут є приклад. «Скинь, будь ласка, 1000 гривень на манікюр».
1: Так.
0: А відповідь: «Чому ти скинув мені 999 гривень 95 копійок?» Ваша відповідь: «Нехай твоя мама і тут свої 5 копійок ставить». Бау! Раунд. Після
1: я
0: таких фраз... Да, ну я теж вважаю, що така собі ідея. Мене,
1: це якщо ваша дружина... Хороша. Якщо ваша дружина розуміє жарти, то тоді, в принципі, можете. Якщо не дуже, не ризикуйте.
0: Та, в принципі, я
1: вам
0: скажу,
1: в Україні і так вистачає
0: алгоритми, як розводитись. Так, а які
1: скинеш
0: погодні умови?
1: Після вчорашньої негоди трошечки відступає атмосферний фронт, тому істотних опадів сьогодні в більшості регіонів не прогнозують. На заході середня температура 21-26, хмарність, мінлива і без опадів. На півночі плюс 24, також мінлива хмарність, лише на північному сході можливі короткочасні дощі і так, навіть грози. Сталевий схід прогріється до плюс 26, місцями короткочасні дощі, грози, подекуди, навіть зливи. Південь та український Крим до плюс 29, переважно без опадів, сонячно і тепло. В центральних областях 22-26 середня температура, переважно сухо. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 24, мінлива хмарність, без істотних опадів. Наразі в Києві сонячно плюс 15.
0: Цікаво, яка погода в Ірані. 31, малохмарна, блін, ну фігово. Значить, погода сприятлива для пусків ракети в бік України, як то кажуть.
1: Що?
0: Лякають нас тим, що Іран на нас запустить аж 3 балістики. Ну, кажуть, що це мало ймовірно, і що наш МЗС Сибіга вже зателефонував їхньому МЗС і щось там порішав. Начебто.
1: Три не так багато.
0: Да, в цілому, ну що це за фігня, ну який Іран нам, ну, ще не вистачало.
1: Іран. Є така проблема, да, давайте про неї говорити за 3 хвилини, дочекайтесь.
2: Погода на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів.
2: Теж мені новина. Таке кожної ночі відбувається.
1: Каспійського моря, Кость.
2: Ну і що? А, блін, це те, що біля Ірану?
1: Mm-hmm.
2: Трамп же виходив із заяви, що Каспійське море – це океан.
1: Ні, ще не виходив.
2: Старіє.
1: Слухай далі. Відбулася атака українських дронів. Після цього Іран сказав, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. І от, за їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
2: Ну, що можу сказати? Упс, сорі.
1: І все, Кость.
2: Ну, так буває, коли війна йде.
1: Та щось упс, сорі, їх не влаштовує. Конфлікт назріває.
2: Та ну не ганіть. Ну, у вас же ж там Трамп є, на нього скапіть зуби. Ще прям така то вже біда сталася. Ви колись от Боїнг наш збили.
1: Кость, Каспійське море – це головний маршрут, яким Іран постачає рашці зброю. Mm-hmm. Дрони, військові деталі для війни проти України.
2: Так.
1: Ну, от ми вдарили дронами по Каспію, щоб перерізати ці логістичні шляхи.
2: А, що нам до Ірану взагалі?
1: Ну, мабуть, те, що Іран знову допомагає рашці, Кость.
2: А, то ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам?
1: Угу.
2: А, тоді йдіть до сраки, чуєте, які ще тут до нас питання?
1: Це ще не все,
2: що
1: Кость.
2: Що ще? Українські оператори мобільного зв'язку повертають ММСки, чи що?
1: Це ти згадав. Ні-ні-ні. Розвідка викрила, що рашка знімає з космосу бази США в Перській затоці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
2: Ну, це все нема чого нити. Все, що постачається проти України, законна ціль України.
1: Так, слухай, ну, тільки удари в акваторії Каспійського моря переносять війну в новий регіон, де перетинаються інтереси вже багатьох країн, не тільки нашої і рашки. Плюс Іран. Ну, Кость, ну та фіг його знає. Може все, що хочеш, в голову прийти. Вони ж вже й балістикою лякали.
2: То вже спростували в центрі протидії дезінформації про РНБО.
1: Ну, все одно, Кость.
2: Там кремлівський дід, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку, типа: Наташа, все пропало. Ой, тобто Аббас, виручай. Нічого не виходить, понимаєш, я їм і так, і сяк, і балістику, і жахедами твоїми, до речі. Ржуть з мене вже.
3: Я що українців не можеш побідити, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе? Що ж ти за лох такий?
2: Що?
3: Я кажу, що надо, Наташа.
2: Вони не лякаються, вони злішують. Подзвони їм, скажи, що це нечесно.
3: І все?
2: І чуть-чуть зброї, щоб, пожалуйста.
3: Хорошо, Наташа.
2: Ну,
3: хорошо,
2: Наташа. Пожалівся, панив, і ті, понятно, що підтримали його. Вони ж терористи, завжди підтримують один одного. Хоча я б на їхньому місці не рипався.
1: Ну, да.
2: Ми дістали ворожовійського логісту, кажу, Каспійському морі. Ви жартуєте, на що вам з нами зв'язуватися?
1: Да, просто ми раптом що, підемо з самого ж початку. Ну. Без патрон, потім роми з вкраденими танками, прокляття від канатопських відьом, телемарафон вам засунять. Ну, сидіть вдома.
2: Іранський воєнний корабль.
1: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора було святкування нашого великого боса. От, я так розумію, що до новин багато хто так і не дійшов, тому що чи ні, чи всі працювали.
2: Хтось дійшов, хтось доповз.
1: Ти ж не п'єш. Скільки ти вже не п'єш?
2: Ну, десь півроку вже.
1: І як воно?
2: Взагалі, прикольно.
1: Прикольно?
2: Да, я реально дуже здивований. Ну, типу, інколи це
1: гроші з'явились,
2: це по-перше. По-друге, це була завжди якась така трішки розрядка, поняв? А я знайшов ось цю розрядку в чомусь іншому. В спорті, наприклад, в походах в кіно самому.
1: В роботі, в пошуку новин, для того, щоб розповідати людям, про що говорили в кінці минулої доби.
2: Насправді, більше часу з'явилося для роботи.
1: Ну, от про те, що Саша робив вчора, я шукав новини, зараз буду говорити.
2: Давайте поговоримо.
0: Про що говорить?
2: Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Зокрема, з нагоди прощання з померлим Ліндсі Грехамом, американським сенатором-республіканцем, який просував введення посилення санкцій проти Рашки.
1: Так.
2: В межах візиту він також зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Ladies and gentlemen, welcome
1: to the United States of America. Да, відео бачив. Зеленський був в костюмі, все нормально. Все добре. Козирі в рукавах.
2: Да. В Києві чоловік намагався спалити автомобіль свого психолога, стверджуючи, що той перетворює пацієнтів на зомбі.
3: Ісус Христос один безгрішний, усі інші грішні. І не треба тут прикидатися, щоб всі білі, пухнасті.
1: Та, просто, Саша, а чим ти вчора займався? Скільки
2: тихо.
1: Ти на психолога витрачаєш грошей?
2: Ну. Якраз я спалив ту машину, яку він купив за ті гроші, що я йому платив.
1: Я
2: жартую. 201 судно тіньового флоту Росії уражено лише за 3 тижні операції «Молочка». За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, Керченська затока заблокована на невизначений термін.
4: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
2: Клас.
1: Порхай як метелик, жаль як СБС.
2: Непогано. Угу. Слухай, красиво. Ну і хмельницького прокурора звільнили з посади після публікації інтимних відео на OnlyFans. Частину відео він знімав у службовому кабінеті. Твій останній шанс.
1: Операція «Хтивка» пішла не за планом. Так, слухай, ну, якщо ти такі новини на тверезу шукаєш, то, в принципі...
2: Уяви собі, можеш, що я знайшов на підпитку.
1: Так, да, можеш пити. Дякую за роботу, слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу – інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16526 року.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А холодна погода, то все. Костя,
2: що,
1: спека
2: все?
1: Накриє Україну в перші дні серпня. Mm-hmm. Це вже в кінці цього тижня. Mm-hmm. Температура буде становити 30-33 тепла в більшості західних областей. Навіть до 35 тепла.
2: Знаю, сьогодні вийшов, як я виходжу зазвичай, джинси, тому що на службу джинси. Не можна в шортах.
1: Турецькі джинси.
2: Да. Ну і в сорочці. І мені прям було прохолодненько.
1: Холодно, так. Так. Зранку поки що прохолодно, бо температура сьогодні не дуже ще висока. Просто ось та от суперспека, про яку всі говорили, вона була чуть-чутько в липні.
2: Угу.
1: І чекаємо ще чуть-чутько в серпні.
2: А чуть-чуть, добре. Сьогодні поки чуть-чуть в Києві 24, дуже комфортно, чуть погоду, можна чуть-чуть погуляти. Давайте більш детально про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годиннику, 29 липня на календарі. Після вчорашньої негоди атмосферний фронт відступає, тому істотних опадів сьогодні в більшості регіонів не прогнозують. На заході 21-26 середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність без опадів. На півночі стовпчики термометрів покажуть максимум 24 градуси. Мінлива хмарність лише на північному сході, можливі короткочасні дощі та грози. На сталевому сході плюс 26, короткочасні дощі, грози подекуди навіть зі зливами. Угу. Південь та український Крим прогріється до 29 градусів тепла, переважно без опадів, сонячно та тепло. В центральних областях 22-26, переважно сухо. Ну і в столиці України. Місті Києві протягом дня денний максимум плюс 24. Мінлива хмарність без істотних опадів. Наразі в столиці плюс 16.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп.
1: Коротка реклама. Музика української перемоги. І ми повертаємося з гороскопом.
2: Добре.
1: Ти підготував щось?
2: Звісно.
1: Знову якась фігня, так?
2: Ні.
1: Так, звісно.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, ми кожного дня людям розповідаємо гороскоп, да, що їх очікує. Я зробив висновок, що ми все неправильно робили.
2: Чому?
1: Правильно робить Вінниця облводоканал. Ось який гороскоп вони
2: водоканал?
1: Написали. Да. Овни, тільці, близнюки, раки, леви, діви, терези, скорпіони, стрільці, козероги, водолії та риби, які живуть на Вишенці академічному, урожаї та поділі будуть з водою, але з пониженим тиском. Чи сьогодні, чи вчора, не зрозуміло, але такий гороскоп, мені здається, найбільше от підходить, і він точно справдиться.
2: Наглядний приклад того, як згладити погану роботу водоканалу.
1: Та ну чому, може це просто класний гумор з боку СММ-ника.
2: Ну не знаю, не знаю. Такий собі гороскоп.
1: Ну,
2: ось. Ну бо людям воду треба.
1: Та краще.
2: Бо людям воду треба.
1: Вода? Вода
2: треба кричати на мене. А ти стрілець.
1: Я офіцер.
2: Да, а, тоді ладно.
0: Гороскоп.
2: Овне, час почистити контакти. Видаляйте токсиків без жалю. Вам полегшає.
1: Так, мінус крамер.
2: Тільці, ви дізнаєтесь про якусь таємницю або помітите приховану деталь, яка повністю змінить ваше розуміння ситуації.
1: Саш, готовий до зміни розуміння ситуації?
2: Здивуй мене.
1: Ти знав, що жухлядка під духовкою призначена для зберігання їжі в теплі, а не для зберігання сковорідок?
2: Ні, Костя.
1: Так.
2: Замовчи.
1: Це правда, Саш.
2: Цей світ вже ніколи не буде таким, як був до цього.
1: Розумію тебе.
2: Шуклятка.
1: Близнюки, досить сумніватися, випадкова розмова сьогодні може змінити ваше життя. Раки, увімкніть здоровий егоїзм, навчіться казати ні та відпочиньте.
2: Бо як казав рак Віталій Кличко, якщо тобі кажуть відпочинь, а ти навчився казати ні, то ти не йдеш відпочивати. Бо щоб піти відпочивати сьогодні, треба було ще вчора сказати ні тим, хто буде казати тобі відпочинь завтра. А якщо ти сказав ні, то ти вже нікуди не йдеш, бо ти вже там.
1: Не додати, не відняти.
2: Леви, ви сьогодні сяєте. Чекайте на появу дуже дивної, але важливої людини.
1: Окей.
2: Діви, розлузаєте будь-які проблеми, як горішки, але не ухвалюйте рішень з опалу.
1: В одному реченні одразу два незрозумілих слова. Класний гороскоп, Саш.
2: Це типа, ну... Як тобі пояснити, зополу і розлу... Це як... Коротше, все буде добре.
1: Ну, я так і подумав з першого разу, Саш. Терези, менше запитайте, залипати в телефоні потрібно, бо завали доведеться розрібати саме вам.
2: Ай-яй-яй.
1: Скорпіон, ідеальний день, щоб спалити старі мости та почати все з нуля.
2: Гарно.
1: Як добре, що Маркієва по гороскопу не скорпіон, а рак.
2: Чого?
1: Ти щоб сприйняв слова буквально, я б тоді точно зліва на правий берег добрався катамараном.
2: А що, Костя, для здоров'я добре. Стрільці, час для шалених змін в зовнішності, тільки не сваріться з рідними.
1: Не буду.
2: Козероги, забийте на роботу, приберіть в кімнаті чи помалюйте для душі.
1: А якщо я не вмію малювати?
2: Тоді просто прибери в кімнаті.
1: А якщо я не хочу прибирати в кімнаті?
2: Ось, ти майже втретє одружена людина. Ну, сам розумієш, що не тобі вирішувати.
1: Ну, да, в принципі. А водолій, повня у вашому знаку дає суперсили. Слухайте інтуїцію, вона не збреше.
2: Добре.
1: Риби, сховайтеся від усього світу під плед і просто тотально перезавантажтеся.
2: А, зробіть як Верховна Рада України.
1: Це як?
2: Робите вигляд, що вже давно готові до важкої зими.
1: Так.
2: І їдете на канікули. А що, Кость, дітям депутатів можна, а їм ні?
1: Теж правда.
2: Це ж правда. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
1: Так, так, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: По росіянах вдарили ракети «Рута». Після успішного застосування крилатої ракети «Рута» восени 25-го року по морській вишці росіяни підтвердили новий удар з її застосуванням.
2: Ну, буває.
1: Не новина, а пісня для рашистів присвячена.
2: Давай.
1: Червону руту не шукай вечорами, не шукай її вдень і зранку теж не треба. Бо то є зброя, кацаплига не твоя, ти відчуєш, коли вона тебе знайде.
2: О, клас. А знайти вона може, Костя, дуже і дуже далеко. Дивчись, яка версія.
1: Розказуй, давай.
2: Давайте, поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Рута – це українсько-європейська розробка.
1: Угу.
2: Уяви собі, її називають і крилатою ракетою, і реактивним дроном камікадзе.
1: Так.
2: І як ти хочеш.
1: І подякувати Васюку за таку назву також треба.
2: Потрібно, так. Да. По суті, це така дешева, але дуже далекобійна літаюча бомба з реактивним двигуном, створена для того, щоб коштувати в рази дешевше за класичні крилаті ракети.
1: Угу. І знищувати в рази більше. Так,
2: да, а летіти не менше, чим та сама крилата ракета. Коротше, є прям еволюція. Три є варіанти ось цієї рути. Перший називається рута блок 1. Так, так. Називається. Значить, звичайна кругла циліндрична труба з крилами летить понад 300 кілометрів, 100 кілограм бойової частини. І це був такий перший робочий варіант швидко щось створити реактивне, яке може дістати ворожі там склади чи аеродроми на середній відстані.
1: Ну, добре.
2: Наступна рута блок 2. Конструкція вже повністю її переробили. Тобто ось цей фюзеляж, він став коробчастим, прямокутним.
1: Угу.
2: Типу там була труба, а це прямокутник.
1: Так.
2: Крила тепер не просто причіплені зверху, а красиво складаються прямо всередину корпусу.
1: Uh-huh.
2: Пам'ятаєш, як оці фари відкривались і закривались, типу модно. От. Летить вже на 420 кілометрів, і тут уже вага вибухівки до 250 кілограмів.
1: Як то кажуть, рута надає крила.
2: Да. Ну і рута блок 3. Це найсвіжіша, найпотужніша розробка. Цю версію вже створюємо ми не самі, а ми разом з німецькою оборонним гігантом Rheinmetall.
1: Rheinmetall.
2: Є гігантський стрибок по тому, наскільки далеко вона летить, до 2000 кілометрів.
1: Фантастич, фантастич.
2: Має ті самі 250 кілограм. Фактично, повноцінна стратегічна крилата ракета європейської якості. Що, що таке зараз європейська якість?
1: Ну, да.
2: А от українська,
1: українська якість. Да. Звучить.
2: Це вже подобається.
1: Так.
2: Як вона летить? Значить, дивися, по-перше, оператору не потрібно сидіти з джойстиком і вести її всі там 400 кілометрів чи 2000 кілометрів. Маршрут закладають в її мізки ще на землі.
1: Mm-hmm.
2: Далі, вона летить на малій висоті, огинаючи рельєф. Пагорби, дерева, твоїх колишніх, от, щоб ворожі радари ППО її не помітили.
1: Там такі радари, що...
2: Да. Ну і навігація. Навіть якщо ворог глушить GPS-зв'язок, ракета має власні карти і камери. Вона бачить землю під собою, порівнює її з картою в пам'яті і точно знає, куди прилетіти.
1: Це таке, як ми в дитинстві їздили на море. Оце, знаєш, коли ще не було GPS-навігатора, мама таку здорову карту розкладувала. Нам все казала, Костя, не туди їдеш, повернув.
2: Ну, це Костя, десь...
1: це мій відчин.
2: А, я думав, ти вже за кермом був.
1: Та,
2: 4
1: ні.
2: роки.
1: Тоді ще не був.
2: Так, слухай. Ну і вилітає ця вся історія з такого контейнера. Цей контейнер можна поставити там, умовно, на якийсь пікап або на іншу якусь велику машину.
1: Угу.
2: Приїхали. І поїхали.
1: Слухай, в мене одне питання.
2: Давай.
1: Значить, фламінго, рожевого кольору, рута червоного кольору. Що це у нас за любов до червоних відтінків там у наших конструкторів?
2: Кость. Знищення ворога має бути красивим.
1: Походжусь, гарно сказав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Доброго раночку. Сьогодні раночку. Україна вшановує полеглих воїнів сил спеціальних операцій ЗСУ. Згадуємо грішніх захисників та захисниць. Їх гасло, нагадаю, іду на ви. От тому люди, які вклали і вкладають не просто обчислювальну кількість жертовності, і взагалі роблять все, щоб наша країна стояла.
1: Тому хочу згадати, я просто не знав, що сьогодні такий день. Хочу згадати в прямому ефірі свого товариша, на жаль, померлого. Слоп завжди на щиті, завжди будемо пам'ятати. Це мій товариш з мого містечка, тому якщо є і у вас такі, на жаль, я думаю, що у багатьох є вже такі друзі, товариші, родичі і так далі, пам'ятайте, будь ласка.
2: Так, Кирил Бондаренко за 4 хвилини в новинах про це ще згадає, а поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 5 людей, серед них 3-річний хлопчик, постраждали на Дніпропетровщині. Від учора ворог майже 30 разів атакував 4 райони області, пошкоджені оселі, медзаклад, магазин, інфраструктурні об'єкти. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 65 із 80 шахедів та дронів інших типів. Далі про порятунок. Щотижня з окупованих територій через гуманітарний коридор Мокране до Манова виїжджають до 35 дітей. Такі дані ініціативи Bring Kids Back UA. Також діти можуть рухатись через треті країни – Туреччину, Молдову або ж країни Балтії. Наразі в окупації, а також депортації лишаються десятки тисяч українських дітей. Звістка із Сенату США. На процедурному голосуванні сенатори підтримали просування санкційного законодавства проти Росії та Ірану. Це відбулось за кілька годин після прощання з сенатором Лінсі Гремом, головним автором законопроєкту. Тепер очікуємо на остаточне схвалення документа в Сенаті та розгляд у Палаті представників після серпневої перерви. Наприкінці свій підпис має поставити президент Трамп. Їх гасло «Іду на ви». Сьогодні Україна вшановує полеглих воїнів сил спецоперацій ЗСУ. Згадуємо героїчних захисників, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші та найскладніші бойові завдання, зокрема в глибокому тилу ворога. Вічна слава героям! І на сам кінець в Україні відкриють перший науково-практичний центр роботизованої хірургії. Йдеться про спільний проєкт парламенту, Мінохорони здоров'я та провідного світового виробника обладнання. Останній і відкриє нашій медичній сфері доступ до світових роботизованих систем. Як очікується, центр поєднає унікальні складні операції для пацієнтів, підготовку хірургів нового покоління, а також міжнародну співпрацю.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: На фоні всіх цих останніх новин у мене є таке звернення невелике.
3: Давай.
2: Шановні українці, готуйтеся і будьте готовими, щоб бути готовими, бо якщо ви не підготуєтесь, ви не будете готовими, а треба бути готовими.
3: Так, ну це будь-яке, значить, заява, будь-яка заява з телеграм-каналів, які зараз, ну всі монітори там.
2: Кость, я про те, що всі говорять, включаючи нашого президента Зеленського, що буде така важка зима.
3: Прям така важка?
2: Да. Що такої важкої ще не було. Про це казав сам Зеленський.
3: Да.
2: Ага. Ну... І дуже багато про це різних інших структур і людей говорить. Тому, шановні українці, якось... готуйтесь і будьте готовими, щоб бути готовим.
3: А можна якось не тільки ми будемо готуватися, а там місцеві органи.
2: Кость, нема часу, Верховна Рада поїхала на канікули. Ну, що ти хочеш? Людям треба відпочивати.
3: Ну вибачте, будь ласка, що ми так до вас звертаємося, поки ви на Балі.
2: Після вчорашньої негоди.
3: Пінакаладу.
2: Атмосферний фронт відступає, тому істотних опадів сьогодні в більшості регіонів не прогнозується.
3: Або Маргарита.
2: На заході. Ну все, достатньо. Середня температура 21-26, хмарність мінлива, опадів не передбачається. Північ до плюс 24, мінлива хмарність лише на північному сході, можливі короткочасні дощі та грози. Сталевий схід до плюс 26, місцями короткочасні дощі, грози, подекуди навіть зливи. Південь та український Крим плюс 29, переважно без опадів, сонячно і тепло. В центральних областях 22-26, переважно сухо і в столиці сьогодні максимум плюс 24, мінлива хмарність, без істотних опадів, наразі в Києві плюс 17, сонячно.
3: Іван Дзюба, знаєш, хто такий? Ні. Розповім за 3 хвилини, тому що це дуже визначна постать для української взагалі історії. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є люди, про яких кажуть, вони випередили свій час.
2: Ну, я знаю тих, Костя, хто суттєво відстають. Знаєш, це оці, що створюють журнал обліку для ведення обліку журналів обліку.
1: Взагалі не туди, Саша. Я про Івана Дзюбу. Був саме такий український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, активний учасник руху за незалежність України, дисидент.
2: Почекай, дисертацію зараз напишеш з такими темпами, Костя.
1: Може, колись я напишу, але в Риму.
2: Давай прозою, Костя, але по суті.
1: Давай.
0: Наша історія.
1: Коли він виходив до мікрофона, люди буквально переставали шепотітися.
2: Буданов?
1: Та при чому тут Буданов? Іван Дзюба. Уяви, жодних гучних жестів, жодного пафосу. Просто людина говорить, але коли говорить так, що їй хочеться слухати. Коли починав виступати, перетворювався на справжнього бійця. Не з кулаками, а зі словами.
2: Ну, це, навірно, найбільше дратувало радянську владу, бо людина, яка не продається, не боїться і не мовчить, завжди бояться її найбільше.
1: Абсолютно вірно, мій юний друг. У 1965 році Іван Дзюба написав працю з дуже простим, але гострим запитанням. Інтернаціоналізм? Не так. Інтернаціоналізм чи русифікація? По суті, він сказав те, про що багато хто думав, але не наважувався говорити вголос.
2: Тоді, під красивими словами про дружбу народів, українську мову, культуру і історію просто витісняли. Mm-hmm. І от сьогодні, погодьтеся, Костя, ці слова звучать майже так само актуально, як і 60 років тому.
1: На жаль, але так. А вже за кілька місяців тоді стався епізод, який увійшов в історію. Прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Mm-hmm. Святкова атмосфера, повна зала, і раптом Іван Дзюба виходить на сцену та говорить про арешти української інтелігенції. Mm-hmm. Це був один з перших відкритих протестів в Радянському Союзі. Тоді люди аплодували, а десь в кабінетах КДБ уже відкривали нову справу.
2: Так, я згадав, фінал був неминучим, арешт, суд, 5 років ув'язнення, ще 5 заслання. Але навіть після цього всього пережитого він не став іншою людиною. Mm-hmm. А це важко.
1: Тому що поруч із ним завжди була дружина Марта. Вони прожили разом понад 60 років. Це була не просто сім'я, це було партнерство. Вона його підтримувала, коли здавалося, що увесь світ був проти нього.
2: 60 років, Кость, чуєш? Mm-hmm. Скільки ти загально з 3 шлюбів прожив?
1: Поки з 2.
2: Ну, ми то розуміємо, що питання часу, і ти втратиш свою незалежність. Ну,
1: до речі, про неї. Коли Україна стала незалежною, Іван Дзюба знову активно включався в громадське життя, да. Був міністром культури, академіком, героєм України, але, чесно кажучи, всі ці звання вже другорядні.
2: Не другорядні, Костя, бо головне, що він залишився людиною, яка не зрадила себе. І оце, мабуть, тому сьогодні, коли ми знову воюємо не лише за території, а й за мову, культуру, право бути собою, якраз таки ім'я Дзюби звучить не як сторінка з-під ручника, знаєш.
1: Вона звучить дуже сучасно, бо історія Дзюби – це історія про сміливість говорити правду. Навіть тоді, коли за правду доводиться платити найвищу ціну.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
11: – діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
16: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Тернопільський котел чув?
2: Ні.
1: Я теж. А виявляється, він є. В Тернополі п'яний чоловік потрапив до реанімації після того, як сам наклав собі турнікет на ліву ногу та залишив його приблизно на 12 годин.
2: Скільки?
1: 12 годин, Саша!
2: Так це ж...
1: Абсолютно вірно. Це висока ампутація, бляха-муха. Лікарі виконали хірургічне втручання, провели всі необхідні процедури, але врятувати ногу не вдалося.
2: Так а нафіга він це зробив?
1: Ну, сказав, що з навчальною метою. Він хотів перевірити, чи правильно вміє це робити та відчути, що відбувається під час перекриття кровопотоку.
2: Відчув?
1: Як написав один військовий медик, здав так мед на всі 300.
2: Жах просто жах.
1: Жах, Саша. Жах, коли люди не розуміють, для чого існує турнікет.
2: Та ну в сенсі, щоб рятувати життя.
1: Ну, правильно, але навіть потрібно запам'ятати кілька простих правил. Турнікет – не засіб для тренування на собі. Відпрацьовувати навички потрібно без затягування або на спеціальних манекенах.
2: Да, або ще краще от на курсах так меду.
1: Ну да.
2: Або на БЗВП, але це вже там прям вишка.
1: Ну
2: там
1: все вірно сказав мій колега. Турнікет накладають лише при масивній кровотечі з кінцівки, коли є загроза життю.
2: Дуже важливо, це мають знати і цивільні. Після накладання обов'язково фіксують час, це критично. Критично важлива інформація для медиків.
1: Ну, цей мужик про час знав, він поставив таймер, але заснув і не почув сигналу, бо що?
2: Мав поганий слух.
1: Ні, Саша, бо бухав і під час експерименту, і до цього.
2: Алкоголь – зло, ну що можеш
1: так,
2: сказати?
1: Так, так, жахливі речі роблять люди під алкоголем.
2: Да, ось, наприклад, ой, та що там з того мосту в воду пірнати?
1: Да, да, а потім поламані життя і спини.
2: Да. А оце, знаєш, та я на секунду за кермом, мені тут о 15 метрів, я за углом уже живу.
1: Да, а потім страшні ДТП з жахливими наслідками для життя.
2: Або це, знаєш, а давай перевіримо, чи мене струмом ще б'є.
1: Б'є, краще не перевіряти.
2: Да він не вкусить, я собак знаю.
1: Да, а потім глибокі шрами на все життя.
2: Все вирішив, втретє одружитися.
1: А потім глибокі шрами на все життя.
2: Що-що?
1: Кажу, бережіть себе, адже життя в нас одне.
2: Алкоголь – це зло.
1: І це також.
2: І це також.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Добре поїсти.
6: О,
5: їсти,
6: це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
6: їсти,
5: борщ
6: їсти,
5: і салатик.
6: Їсти,
5: о, це
6: їсти,
5: ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Їсти,
5: добре поїсти.
4: Їсти
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
3: Реклама.
7: Реклама. Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський зустрівся з Трампом. Угу. Якось ми пропустили, ну не пропустили цю новину, а забули про це ще раз поговорити. Значить, він їздив в Америку. В Америку він їздив, тому що там було прощання з померлим Лінсі Грехамом, американським сенатором республіканцем.
2: Дуже сильно.
1: От, і поїхав він, ну, простими словами, на похорон, напевно, на прощання. Угу. От, і там зустрівся ще й з Трампом. Говорили вони в овальному кабінеті. І мені здається, що Трамп на Зеленського погано впливає.
2: Чому?
1: Тому що Трамп в своєму написав це True Social, це його соцмережа, про те, що відбулася дуже хороша зустріч з Зеленським, типу, класно, класний там мужик, типу, і так далі. І наш президент пише: хороша зустріч з президентом Трампом в овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців від усіх тих мир.
2: Хороша, не потужна.
1: Ні, не потужна.
2: Блін. Якось, да, дійсно. Костюм вже почав одягати.
1: Ну, слухай, добре, що зустрілись. Добре, що поговорили. Мені здається, що одна з головних тем – це була ліцензія на виробництво ракети до Петріота. ПАК-3, да. Але ми розуміємо, що навіть якщо цю ліцензію дадуть, то ракети у нас будуть, ну, блін, не раніше, чим роки через 3.
2: Та, не через 3, але точно не в цьому. Тому...
1: Через 3, Кость, тому що треба ще побудувати завод під те, щоб виробляти ці ракети.
2: Будують, я думаю, що роблять це десь, ну, не скажу, десь, може. Може, головне не в Вроцлаві, знаєш, бо там такі погані в Польщі вже ксенофобні настрої починаються. Ми, до речі, про це будемо говорити за 5 хвилин. А поки поговоримо про погоду в Україні сьогодні, 29 липня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ти сказав, що в Польщі якісь ксенофобні настрої? Mm-hmm. Це ж якось пов'язано з Ксенією, сестра Ксюша.
2: Почекай поки, пошукай в гуглі, я поки розкажу. Після вчорашньої негоди атмосферний фронт відступає, тому істотних опадів сьогодні в більшості регіонів не прогнозують. На заході температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів. Мілива хмарність без опадів. Північ прогріється до 24 градусів тепла. Лише на північному сході можливі короткочасні дощі та грози, врешті мінлива хмарність. Схід плюс 26. Місцями короткочасні дощі, грози, подекуди зливи. На півдні в українському Криму сьогодні максимум 29 градусів тепла, переважно без опадів, сонячно та тепло. В центральних областях 22-26. Переважно суха, ну і в столиці України, в місті Києві, денний максимум сьогодні 24 градуси тепла, мінлива хмарність без істотних опадів, наразі в столиці плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Посидів в тюрмі 10 років, і ще 5 просидить мінімум.
2: Хто, Коломойський?
1: Та він при чому тут, Саша? Я про затриманих за резонансне побиття української пари в польському Вроцлаві. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Один з них не так давно тільки відсидів десяточку.
3: Так, давай нагадаємо деталі.
1: Давай нагадуй.
3: Напередодні в польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють в жорсткому побитті української пари після того, як вони почули українську мову. Типа їм там не сподобався акцент, вони вийшли з магазину і почали бити спочатку чоловіка, а потім його дружину.
1: Сволоти. Цей довбон ще й хвалився, що він начебто захищає польські кордони.
3: Бандити, хулігани, і ця культура насильства стоїть дедалі зухвалішими і нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Про це каже прем'єр Польщі Дональд Туск. А ще він звернувся до президента Навроцького зупинити цей ксенофобний настрій.
1: Блін, варто віддати належне пану Дональду.
3: Трампу?
1: Та Туску, причому тут Трамп, да, господи. Да. Враховуючи, що такі вислови можуть зіпсувати Туску політичну кар'єру, він тримається, хоч йому і важко, але ж позиція, це по-нашому.
3: Ну, слухай, раптом Туска там не вийде, можемо забрати до себе. В Україні багато вакансій.
1: Які?
3: Он відкриваєш лобі, ці оператор дрона, і водій, діловод. Буде з колумбійцями
1: дуже,
3: тусити.
1: Дуже смішно, Саша.
3: Та ну реально, Костя, у мене друг в інтернаціональному легіоні був, там стільки вакансій.
1: Да. Особливо для Туска. Я вважаю, що Туск має в Польщі тримати баланс, щоб поляки трохи себе, знаєш, поспокійніше вели там.
3: Прямо от вважаєш,
1: Костя. Я настільки вважаю, що я пісню про це написав.
3: Це логічно було б від тебе.
1: Тримай баланс, не дай біді прийти.

0: Я кажу, аж на польську варто перекласти, чи хай поки українську?
1: Не надо. Не надо. Ось так, така трошечки політична пісня.
0: Ай буде.
1: Ми пожартували.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Сьогодні гра «Словниковий запас» несе під собою благодійну ціль.
2: Так.
1: Ми будемо разом з нашою продюсеркою Оленкою збирати на авто для мобільно-вогневої групи.
2: Для ДФТГ.
1: Для
2: хлопців,
1: ДФТГ.
2: Які збивають кацапські дрони.
1: Давай розказуй.
2: Розказуємо. Значить, в чому суть гри? Гра називається «Словниковий запас», і наша редакторка і продюсерка шоу Олена Зінченко кожного дня для нас готує рідкісні українські слова.
1: Так.
2: Значення яких ми не знаємо. Нам з Костю потрібно утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Але
2: частіше на фантазію.
1: Так.
2: Про благодійну основу розкажемо трішки пізніше. Давайте послухаємо слово. Олена, доброго раночку.
1: Доброго раночку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «паливода».
1: Паливода.
2: А як можна палити воду? Вона ж не горить.
1: Взагалі не розумію. Такі антипожежники якісь. Так,
2: Дивне слово.
1: Дивне слово. Я десь його чув, але я не пригадую його.
2: Я не здивуюся, якщо це, типу, знаєш, щось там бруківка означає.
1: Знаю, я написав таке. Моя кохана поїхала у відпустку на тиждень і наказала мені не забути поливати рослини. То я, виходить, паливода. Щось таке я придумав.
2: Щось таке. У мене геть інше.
1: Давай.
2: Кожного разу, як приїжджаю на заправку, не розумію, чому ціни на цю паливоду ростуть швидше, ніж костяні діти.
1: Типу, паливо. Прикольно. Теж, до речі. Давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай.
3: Паливода – так називають непосидючу, невгамовну та імпульсивну особу, яка не боїться ризику.
1: Угу.
3: У реченні це звучить так. Цей паливода навіть у свої 80 літав на велосипеді без рук і залицявся до дівчат біля під'їзду.
2: Це про тебе було.
1: Про мене, да.
2: Я не розумію, типу.
1: Інді логіка, да, дуже складна. Так, але сьогоднішня логіка не складна, тому що сьогоднішня ціль благодійна. Олена Зінченко, наша продюсерка, яка оці слова нам придумує, в неї є курс «Укрбезпроблем» для тих, хто хоче говорити українською впевнено і без проблем.
2: Да, вибачте за тавтологію. Насправді не є взагалі дорогим.
1: Да.
2: Тому знайдіть його, будь ласка, в інтернетах, скачайте, оплатіть, тому що всі кошти, які зараз будуть йти від «Укрбезпроблем», вони підуть на збір для машини, для ППО.
1: Да, якщо хочете просто задонатити, заходьте на інстаграм Олени Зінченко або в фейсбук, от, і шукайте там збір, допомагайте нашим ДФТГ, тому що вони збивають і бляшанки, які над головою щоночі жужжать. Дякуємо їм за це і бережемо нашу українську, плекаємо мову, як то кажуть.
2: Якісь тупі з тобою.
1: Ні, нормально.
2: Да?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру.
2: Скільки?
1: 805 тисяч.
2: Ага.
1: Заяв на бакалаврат і медичну. А, значить, це про освіту. Вступники подали в цьому році. Да. Ну, це нормально. Дивимося.
2: Нормально? На...
1: Ну, так. Да.
2: Як думаєш, який відсоток тих, хто хоче просто... Откасить.
1: Та навряд чи.
2: Та ну здрасте.
1: За кількістю заяв лідер Львівського політехніка та Львівський національний університет Франка.
2: Класно. Ні, добре, що молодь вчиться. Це прекрасно. Я не спорю. Але повір,
1: але якщо їм 50 відсоток. Років, так?
2: Да, там дуже великий відсоток все-таки людей, які йдуть на освіту для того, щоб мати відстрочку. Це офіційна, ну, типа, можливість.
1: Угу. Так, ну, можливість для Кирила Бондаренка за 5 хвилин це все якось скооперувати і віддати в новинах.
2: Цікаво, він магістр чи...
1: Я думаю, він просто профі.
2: Профі.
1: Доцент новинних інституцій.
2: Кирило?
1: Кирило, за 5 хвилин. Чи послухаємо тебе, поки давайте вимкнемо Сашу, бо це вже трохи нудить.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Також дякуємо Кирилу Бондаренко, який прямо зараз в новинах буде розповідати, що відбувається в Україні і світі, а після новин і погоди. І, можливо, ще короткою піснею. У нас в гостях буде реліз найвідомішої української пісні, початку одної з найвідоміших. Давайте будемо більш коректніше до інших хітів. Значить, пісня.

0: Найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби сталося понад 270 боєзіткнень. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора противник скинув на позиції Сил оборони близько 300 керованих авіабомб, застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила більше 1300 осіб. Далі про шану. На Михайлівській площі у Києві відкрили інсталяцію 2807. Червона дата буде нагадуванням про роковини теракту в Оленівці. На відкриття прийшли родини загиблих, звільнені з російського полону воїни, азовці та просто небайдужі кияни. Додам, нині понад 600 бійців Азову досі у російському полоні. Близько сотні з них пережили теракт в Оленівці. Про освіту. Вступники подали понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Лідери за кількістю заяв – Львівська політехніка та Львівський національний університет Франка. Далі йдуть столичні КПІ та Шевченка. До слова, найпопулярнішими напрямками серед вступників із найвищими результатами НМТ стали філологія, комп'ютерні науки, економіка та міжнародні відносини. Основний етап вступної кампанії триватиме до 1 серпня. І на сам кінець про майстерного шахрая з Італії. Франко Малоссо 20 років водив туристів до давньоримського амфітеатру, який збудував власноруч. Франко переконував, що розкопав його після суву в місті Віченца. Шахрай намагався переконати місцеву владу включити так званий амфітеатр до туристичного путівника. Однак, зрештою, археологи виявили скловолокно у споруді та колони з пап'ємаше. Малоссо засудили до понад 2 років ув'язнення за незаконне будівництво та підробку творів мистецтва.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, ну Саш, давай швиденько коротку пісню, вже хочеться почути, про що буде новий реліз. Ну як новий? Новий старий.
3: Новий старий,
2: так. Да, ми вже анонсували трішки, вже у нас частина команди, яка буде презентувати «Понад хмарами» наново на місці. Значить, Саша швидко говорить про погоду і ми вмикаємось.
3: Після вчорашньої негоди атмосферний фронт відступає, тому істотних опадів сьогодні в більшості регіонів не прогнозується. На заході температура 21-26, хмарність мінлива, без опадів. Північ до плюс 24. Також мінлива хмарність, лише на північному сході можливі короткочасні дощі і грози. Сталевий схід плюс 26, місцями короткочасні дощі, грози, подекуди, навіть зливи. Південний український Крим до плюс 29, переважно без опадів, сонячно і тепло. Центр 22-26, переважно сухо, і в столиці сьогодні максимум плюс 24. Мінлива хмарність без істотних опадів, наразі в Києві сонячно і плюс 18.
2: Ну і ще раз, Олександр Положинський, Ігор Крилов, і десь уже до нас добігає Саша Чемеров. Сьогодні буквально за 2 хвилинки реліз одної з найвідоміших українських пісень початку 2000-х «Понад хмарами» прямо в студії «Байрактар». За 2 хвилини дочекайтесь.
1: Погода на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Автор-виконавець власних пісень, військовослужбовець Олександр Положинський. В гостях ранкового шоу «Заряджай» саунд-продюсер Ігор Криленко, а також щойно забіг в студію Саша Чемеров, український музикант, композитор, продюсер і поет, співзасновник та музичний продюсер культурних сил. Доброго раночку, панове.
2: Доброго ранку.
1: Ура. Ура. Доброго раночку. Сьогодні реліз пісні «Понад хмарами». 20 років, мені здається, з того моменту, як вперше ми почули по радіо.
2: Ні.
1: Раніше було?
2: Да, на радіо з'явилося десь в 2003-му, це 23
1: роки. 23 роки, так.
2: А написано от 30 років тому, ну, принаймні, приспів. Точно, 96-го року народження.
3: Я ще в садочок ходив.
1: Да, це про те, що пісню, коли пишуть автори, дуже часто вона чекає на свій час. От скільки...
2: Ну, ця ще чекає.
1: Да. Ще чекає.
2: Її найвищий пік ще попереду.
1: Сьогодні, можливо, це станеться, до речі.
4: Ви казали, що пісня почалася взагалі після знайомства з Катею Чілі, правильно? На «Червоній руті».
2: Ні. Пісня почалась до знайомства.
4: До знайомства.
2: Я ж щойно розповів.
4: Ну,
2: 30 років тому
4: що...
2: було... Ну, угу. Вам неправильно написали, я зараз вам розкажу, як
4: давайте,
2: було насправді,
4: давайте,
2: або як я собі це уявляю. В 96-му році ще не мав я групи «Тартак», угу, але я вже пробував писати якісь пісні. І я от написав тоді приспів, я знав про існування такої співачки Катя Чілі, я вже чув її пісні, мені дуже вона подобалась. І от в момент, коли я написав оцей приспів «Понад хмарами», я чомусь уже тоді, не маючи ще персонального знайомства з Катею, був певний, що вона співатиме цю пісню. Потім уже на «Червоній руті», та дійсно, там я був вже з «Тартаком», ми познайомилися. І в якийсь момент я згадав про цю недописану пісню для Каті Чілі і подумав, а навіщо писати пісню для Каті, якщо ми можемо зробити спільну пісню. Я Каті запропонував, вона погодилась, і тоді вже, власне, почалась робота вже безпосередньо над дуетним варіантом цієї пісні.
1: Так, і от пройшло 23 роки, і зустрілися хлопці в цирку. І розкажіть, будь ласка, про цю зустріч, як з'явилась ідея переписати реліз.
3: Получається, мене запросив Міша Бірченко виступати в цирку. Міша – це ідеолог.
2: Можна ремарочку?
3: Да-да-да.
2: Всім слухачам скажу, що говорить Ігор Кириленко, саунд-продюсер і автор ідеї.
1: Так.
3: Дякую, Саша. Коротше, запросив мене Міша в цирк і каже, треба придумати щось класне. Я думаю, треба ж... Фішка виступів в цирку, оцих от вечірок, щоб артисти з однієї ніші взаємодіяли з артистами іншими, з іншої ніші. І я почав думати, кого б запросити на номер, щоб воно було класно. І я згадав, що взаємодіяв з Олександром Положинським на концерті Івана Люленова і згадав, як він там класно пригав в натовп і як він класно співав пісню «Понад хмарами».
2: Він класно стрибав в Люленов, а не Положинський.
3: Коротше, мені дуже сподобалося. Я тоді стояв в залі і думав, блін, я теж так хочу, щоб він теж поспівав. Ну і запросив, майже одразу погодився Саша. От, і потім зв'язався, я попросив контакт Каті. Ну, типу, треба ж запросити,
1: ну,
3: да?
1: Звісно, да, да.
3: Взяв контакт Каті, Катя не змогла, і я подумав, блін, а хто ще може погодитись на таку тему? І, звісно, Саша Чемеров завжди
1: на
3: підтримує...
1: На будь-яку тему Саша Чемеров
3: завжди
1: погодитись.
3: Підтримує такі авантюри, і зібрався в такий легендарний склад. Виступили дуже класно.
5: Саша Чері, будь ласка.
1: Це який вже буде по черзі назва?
5: В мене дуже багато назв.
1: Проєкту, так.
5: Да. Тому, якщо є якісь проекти, звертайтесь. Будемо працювати.
1: Все, що додається до слова Саша, можна до Олександра Чемірова звертатись.
4: Так, ви вперше заграли, ви вже мене виправляєте, якщо в мене неправильна інформація.
2: Це ми
4: ви вперше
2: залюбки.
4: Заграли цей новий варіант в київському цирку на Fashion Jam, правильно?
1: Fusion Jam.
4: Да. Що це взагалі за така історія? Розкажіть, будь ласка.
1: Чому це зараз дуже популярно? Бо я останнім часом все більше чую. Можливо, хтось
3: знає. Формація Fusion, вона збирає навколо себе молоді таланти, молодих музикантів, і вона орієнтована на джаз-музику, на ф'южн-музику, тобто вона просуває таку музику серед молоді, і вона набрала популярності серед молодих людей і немолодих людей, серед різних-різних людей. І от такі вечірки, вони час від часу роблять, от вони саме в цирку роблять раз на рік.
1: Можна дізнатися?
3: Про що?
1: Про те, коли воно буде відбуватися, щоб молоді талановиті артисти.
3: Рекомендую заходити на соцмережі Fusion Gems, так і писати в інстаграмі Fusion Gems. І там ви зможете знайти інформацію по майбутніх вечірках, по тому, як можна музикантам доєднатися до джему, тому що ви можете, якщо ви граєте на інструменті, ви можете прийти туди і класно заграти свою музику і проявити свій талант. Це дуже-дуже круто.
1: До речі, з приводу класно заграти музику і послухати нову версію пісні «Понад хмарами», я думаю, вже час. Готуйте свої ностальгічні настрої прямо зараз. Саша Чеміров, Олександр Положинський і Ігор Кириленко представляють новий реліз «Понад хмарами». Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Так, хлопці, вітаю з релізом. Це прям...
1: Дякую.
0: Це круто.
2: Дякую. Це якось по-новому. Ти сказав, що ти на Казантіпі ніби себе відчув, да, Костя?
0: Ні, я потім переосвідомив, тому що... Да, перевзувся, можна так сказати. Я пам'ятаю, багато... Точніше, небагато пісень, які на мене вплинули в дитинстві. Це так. Одна з них. Там ще була «Смізла Тінспір», ну не про це. А Саша Чемеров, от до тебе питання. Ну теж, скоріш за все, дослуховував до дир понад хмарами. І зараз, коли встала черга співати, які відчуття? Як це?
1: Заслуховував до розривів, я б сказав.
0: До розривів. Ну це ж відповідає.
1: Зараз відчуття такі, що, що я типа Катя Чілі. Угу. От, і з одного боку це прикольно, а з іншого боку люди пишуть, що не така я вже і Катя Чілі.
2: Може це й добре?
1: Тому я кажу, що я Саша Чері.
0: Ну супер.
2: Саша Чері.
1: От такі відчуття.
0: Вишенка на торті.
1: Да.
0: Супер.
3: Ні, насправді я був дуже радий, коли Саша погодився співати. Ну, по-перше, я Сашу знаю з 99-го року. Ще з «Червоної рути», де я «Димну суміш» перше побачив і почув. І з того часу завжди був великим прихильником його творчості. Не всіх, звісно, пісень. Але коли Ігор сказав, що буде співати Чемеров, я такий, вау, це
0: прикольно.
3: Да. Так що, Таню, дякую тобі.
1: І це виходить, вбили двох зайців, як мінімум. Я думаю, що більше зайців померло.
0: Я вам скажу, ви на двох відсотків 70 нашого ефіру забираєте в різних колабораціях, тому ми, в принципі...
1: Це тільки початок.
2: Це ти про музику.
0: Так, про музику.
1: Чи як там, ми ще не починали.
2: Так, є інформація, що сьогодні реліз треку і лайв-відео з цирку, правильно?
0: Так.
2: Чи правильно я розумію, що ви будете випускати саме живий виступ, а не звичайно, студійний запис.
4: То насправді ми випустили вже і студійний запис, і ага. От тільки що нам прислали лінк на YouTube з живим виступом, де крутилася, як пані називається на цьому, на колі, акробатка крутилася по колу.
1: Коротше, буде і живий, і мертвий варіант.
3: Там все дуже цікаво і несподівано, починаючи з локації, що це все в цирку, і закінчуючи тим, що Саша Чеміров там посипає всіх золотим пилом.
0: Або золотими треками. Олександр, до вас питання. Чи змінилася от для вас пісня за 20, вже більше, 30 років, ми вирішили. От сенс її змінився, чи він так само, як був
2: з тоді? Моменту, як написали, да. І от сьогодні.
3: Послухайте, ну, власне, з тією дівчиною, яка мене надихала на написання моїх куплетів, а куплети писалися через кілька років після того, як написаний mm-hmm. був приспів, та, з тією дівчиною я вже навіть зв'язок втратив, я не знаю, де вона, чим займається і так далі, і зрозуміло, що вже актуальність, ну, така пряма актуальність цих слів для мене зараз відсутня. Але... Ну, всі ми переживаємо розлуки з близькими людьми. В когось це кохана, в когось це там родичі, друзі, і в когось це загиблі. І, ну, власне, це про те, що люди сумують за людьми.
0: Угу.
3: Власне, тому в цьому актуальність не втрачається. Але, от я зараз черговий раз слухав нову версію, та, і я розумію, що для мене ця робота була особливо цікаво ще й тому, що я тут робив не так, як я вважаю за потрібне, а так, як мені кажуть колеги, як каже саунд-продюсер, цікаво. Як підказує інший вокаліст.
2: Це щось нове було для вас?
3: Ну, зазвичай я роблю так, як я вважаю за потрібне. Угу. Тут я дав можливість людям керувати мною. Це стосується і виступу в цирку. Мене там одягнули так, як я б в житті би не вдягнувся би.
0: Ну, Саша був пантерою, леопардом.
3: Я був
0: псі. Це типу, що, знаєте, тварини зараз не виступають же в цирку. А от да. Ми, типу, в ролі тварин були.
2: Це Олександр Положенський, а Саша Чеміров, ви в чому були?
1: Я теж був тигром, леопардом. Лев. Ну, там така... Твариною був, коротше.
0: Всі бігом на YouTube дивитися.
3: Ми всі були тваринами.
0: До речі, з нами ще виступав Саша Люлякін, це барабанщик, і він був зататуйований з ніг до голови, так що ми його навіть не вдягали, тому що він весь синій.
1: Люлякін бабушкин, я б сказав.
0: Його не треба, так. Так. Які плани? Ну, у вас є ще якісь творчі спільні плани? На трьох, на двох, от розкажіть, що нам очікувати? Бо поки що виходить дуже непогано.
1: Мені здається, що портал відкрився. Mm-hmm. От, і взагалі я...
3: Кажи про все, що...
1: Так, ну, мене не слухають.
0: Я слухаю. Вся Україна слухає.
3: Ми вже з продюсером тут вирішуємо питання.
1: Просто я насправді вдячний Ігорю за те, що він запросив мене в цей проєкт, тому що я не знаю, як би ще ми з Сашою Положинським оце от зробили. І тепер портал відкритий, і можна очікувати, може щось станеться ще.
4: Угу. Ну, насправді, щоб ми трошки затравочки дали, 22 серпня ми всі разом будемо виконувати цю пісню на фестивалі Brave Factory в рамках виступу «Hidden Element». Угу. 22 серпня, головна сцена. Час ще не знаю, але точно цей номер буде фінальним у виступі.
1: Тоді я додам, буде ще один номер.
0: Давайте.
1: 22-го. Ми з Ігорем зробили колаборацію. Буде жорсткий, прижорсткий реп.
3: Хорошо. Ого, я теж хочу жорсткий реп. Можна я з вами третій?
1: Можна.
2: Так. Це в Києві, правильно ж буде відбуватися?
4: Так, це Київ, локація кіностудія Довженка.
1: Окей.
0: Так, ну ми локації тут звикли не називати, але вже пофіг. Саш, нам теж треба якийсь жорсткий реп написати. Да. Дякую вам. Олександр Положинський, Саша Чемеров, дякую. Ігор Кириленко. І це був реліз пісні «Понад хмарами». Слухайте на стрімінгових платформах, дивіться в YouTube і залишайтесь Радіо Байрактар. Слава Україні!
2: Героям слава!
5: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності Дніпро. Деталі на dniprom.ua.
10: Мамо, стільки зірочок.
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні матчі відповіді Європейської ліги конференції Ліги Європи. Нагадаю, що Житомирське Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Матч відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Початок о 20:00. А перший матч між командами завершився в нічию з рахунком 3-3. Завтра матч у відповіді у лізі конференції проведуть Київське Динамо і Черкаський ЛНЗ. Більш детально про це ще будемо говорити, а поки що поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 29 липня на календарі, 10:29 на годиннику. І після вчорашньої негоди атмосферний фронт відступає, тому істотних опадів сьогодні більшості регіонів не прогнозують. Захід коливатиметься температура в межах від 21 до 26 градусів тепла, мінлива хмарність без опадів. На півночі плюс 24 максимум мінлива хмарність, і лише на північному сході можливі короткочасні дощі та грози. На сталевому сході денний максимум 26 градусів тепла, місцями короткочасні дощі, грози подекуди навіть зі зливами. А на півдні в українському Криму плюс 29 максимум, переважно без опадів, сонячно та тепло. В центральних областях 22-26 середня температура повітря протягом дня, переважно суха. І в Києві, в нашій дорогій столиці, сьогодні денний максимум 24 градуси тепла, мінлива хмарність без істотних опадів, наразі в столиці плюс 19.
3: В Києві, Костя, ще переживають за те, що Іран хоче вдарити балістикою.
1: Задовбали!
3: Нас. Іран! Ну, уявіть собі, хто ще?
1: Ну, хто там? Є парочку країн, з якими у нас не все добре.
3: Короче, невеличкий чи то конфлікт, чи то непорозуміння.
1: Чи то просто ми влупили їх танкер, да. Нічого страшного.
3: Між нами і Іраном, про це поговоримо за 3 хвилини. Начебто все порішали, ну, але все ж таки ситуація неприємна. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів.
2: Це ж мені новина. Таке кожної ночі відбувається, Саш.
1: Каспійського моря, Костя.
2: Ну і що? А, стоп. Блін, це ж те, що біля Ірану? Трамп вже виходив із заявою, що Каспійське море – це океан.
1: Не виходив.
2: Старіше.
1: Старіє, да. Слухай далі. Відбулася атака українських дронів. Так от, після цього Іран заявив, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. За їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
2: Ну, що я можу сказати? Упс, сорі.
1: І все, Кость?
2: Ну, так буває, коли війна йде.
1: Ну, щось...
2: Вон, наш Боїнг збили.
1: Упс, сорі, їх не влаштовує, конфлікт назріває.
2: Та ну не ганіть, ну у вас же ж там Трамп є, на нього скалять зуби, ну що прям така там вже біда сталася?
1: Ну дивись, Каспійське море – це головний маршрут, яким Іран постачає Росії зброю, дрони, деталі там військові для війни проти України.
2: Так.
1: Ну от ми вдарили дронами по Каспію, щоб перерізати ці логістичні шляхи.
2: А що нам до Ірану?
1: Може, Костя, то, що Іран знов допомагає Рашці?
2: А, то ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам.
1: Да.
2: А, тоді йдіть до сраки. Які ще до нас питання, я прошу.
1: Це ще не все.
2: Що ще? Українські оператори мобільного зв'язку повертають ММС-ки?
1: Ого, ти згадав, старий дід.
2: Ні.
1: Розвідка викрила, що Рашка знімає з космосу бази США в Перській заторці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
2: Ну то все, немає чого нити. Все, що постачається проти України, законна ціль України.
1: Так, тільки удари в акваторії Каспійського моря, Костя, вже переносять війну трошки в інший регіон, де перетинаються інтереси багатьох інших країн. Ну плюс Іран. Ну, блін, ну фіг його знає. Ну, може, все, що хоче в ту голову прийти. Вони ж вже балістикою нас вон лякали.
2: Ну, то вже спростували в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну, все одно.
2: Та Кость. Там кремлівський дід Путін, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку, типу, Наташа, все пропало. Ой, тобто, Аббасе, виручай. Нічого не виходить, понімаєш, я їм і так, і сяк, і балістикою, і жахедами твоїми, кстати, ржуть з мене вже.
1: І що українців не можеш побідити, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе. Що ж ти за лох такий?
2: Що?
1: Я говорю, що надо, Наташа?
2: Вони не лякаються, вони злішують. Подзвони їм, скажи, що це нечесно.
1: Все?
2: І чуть-чуть зброї ще.
1: Хорошо, Наташа,
2: ну,
1: давай
2: пожалівся, адрес новій
1: пошті.
2: Я думаю, панив, і ті, понятно, що підтримали його. Ти знаєш, терористи завжди підтримують терористів.
1: Да.
2: Хоча я б на їхньому місці не рипався, ми дістали ворожу військово-логісту, кажу, Каспійському морі. Ви жартуєте? Нащо вам з нами зв'язуватись?
1: Слухайте, просто раптом що, підемо з самого початку. Без патрон. Роми з вкраденими танками, прокляття від Конотопських квідів, телемарафон вам там запустять. Краще сидіть вдома.
2: Іранський воєнний корабль, знаєш що?
1: До побачення.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пепперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
2: Так.
1: Виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
2: А чого?
1: Їхній мозок, Костя, просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
2: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
1: Ніщити.
2: Ніщити, точно, нещасть.
1: Але, дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, розглядає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
2: Цей час мій інстинкт, як заробити ще, якось теж з'являється.
1: Ти прикинь?
2: Я настільки прикинув,
1: що... Це історична штука.
2: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Про наше кохання.

0: На цьому тижні. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Твоя дівчина сказала, що це історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Зерно з близько чверті полів зібрали наші хлібороби. Близько 10, точніше вже понад 10 мільйонів тонн збіжжя намолотили наші хлібороби. Молодці які! Ще було як безпечно перевозити
2: те зерно.
1: Те зерно. До речі, Миколаївщина, Одещина і Дніпропетровщина найбільше. От зібрали, тому Кирило Бондаренко за 5 хвилин про це розповість в новинах на радіо «Байрактар». А одразу після новин ми зустрінемось з представниками першого центру рекрутингу, поговоримо про повернення СЗЧ. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Це моя справа, Саша, щоб ти розумів.
1: Яка твоя справа?
2: Та ну, це просто новий пілотний проєкт, який стартував в Україні. Юнаки та дівчата від 18 до 25 років із 9 прифронтових областей можуть пройти поглиблене навчання і розробити свій власний бізнес. І про це прямо
1: прикольно.
2: Зараз Кирило Бондаренко в новинах буде розповідати. Одразу після новин ми поговоримо зі старшим офіцером секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Ще продовжувати,
1: чекай
2: Кирило.
1: Хай Кирило, так. Да. А Кирило вже не може, він вже старий, так?
2: Та ні, молодий ще. Кирило, давай розповідай, що там.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До двох зросла кількість загиблих через російські удари по Херсону. Один важко поранений чоловік помер у лікарні. Ще троє людей дістали поранення через дронові удари по житловому кварталу центрального району. Окрім осель, ворог пошкодив станцію техобслуговування. Росія продовжує палати. Зранку під атакою опинився нафтопереробний завод у Пермі. Спалахнула масштабна пожежа. Додам, вночі оборонці атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. Там також палання. Через російські обстріли на ранок є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. Крім того, через негоду без електрики повністю або частково понад 30 населених пунктів на Київщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Сумщині. В Україні стартував пілотний проєкт «Це моя справа» для молодих підприємців. Юнаки та дівчата від 18 до 25 років із 9 прифронтових областей можуть пройти поглиблене навчання, розробити

0: із польського Перемишля до німецького Франкфурта на Майні. Зі свого боку, «Укрзалізниця» підготувала зручні пересадки для пасажирів, які подорожують до Перемишля з Києва, Кременчука, Запоріжжя та Дніпра, а також Одеси. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Їсти. Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Як і анонсував раніше, в гостях ранкового шоу «Заряджай» старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України, пан лейтенант Ілля Абель. Вітаю,
7: вітаю
6: вас.
7: Вітаю слухачів найкращого радіо України.
6: О, отак от потрібно в ефір заходити.
8: Да. Я вже починав засинати.
6: А я знаю, чому Ілля, пан Ілля радіє, тому що дуже скоро у першого центру рекрутингу річниця 2 роки з дня створення.
8: Вау.
7: Так, так, час минає швиденько.
8: Слухайте, да. Костя не, ну, з дівчатами так довго не затримується, а тут аж цілих 2 роки.
7: Ну, тому що ми краще, ніж дівчата, ми назавжди.
6: Отак от. А розкажіть, будь ласка, пане лейтенанте, що за 2 роки вдалося зробити, чим можна похизуватися, про що можна сказати на всю Україну?
7: Насамперед хочу зауважити, що нам вдалося заслужити довіру людей, що підсвічують саме наші дані, тому що люди, ну, да, звертаються. Ми починали як щось невідоме, було, всі кажуть, ми вас долучимо, там все буде чесно, але ніхто не знає, чи воно так було. Але ми довели, що це дійсно так. Тому це наше найголовніше досягнення. До нас люди звертаються, до нас радять своїм знайомим, нас радять ті, хто через нас прийшов, нас радять ті, хто про нас чув. Люди дивляться наші відео, де ми показуємо весь цей процес. Вони розуміють про це долучення.
8: У вас дуже прикольні дуже відео, до речі.
7: Да, дуже та, у нас дуже професійна команда працює, просто фахівців, і вони добре знаються на цій справі і намагаються. Головне, чому вони гарно виходять, тому що це правдиві відео.
8: Так, да, це точно. Скажіть, будь ласка, що найважче, в принципі, пояснити добровольцям, от з досвіду?
7: Ну, найважче, насамперед, як я вже сказав, це заслужити їхню довіру, тому що люди трошки не довіряють, вони так думають, як це я можу піти там на якусь тилову посаду? Якщо там кум, сват, брат казав, що щоб потрапити на таку посаду, потрібно комусь щось заплатити. А тут, типу, ви пропонуєте безкоштовно.
8: Чи вам заплатять? Да, зарплату.
7: Ще й кавочки дамо, водичкою пригостимо,
8: речі,
7: і розкажемо, і супроводжуємо.
8: Це правда, я був у першому центру рекрутингу, кава, чай, смачна, я навіть обід там пробував.
6: Да, от, чесно, трішки боляче, тому що іноді зустрічаюсь з людьми, і вони кажуть, а чим ти займаєшся? Кажу, рекрутингом. А що це таке? Ну, от, і це близькі люди. Наскільки людей більше розуміються на тому, що дійсно таке, і як простими словами можна їм це пояснити без оцих військових якихось термінів? А от просто, ну, от що таке рекрутинг у війську?
7: Рекрутинг у війську – це те ж саме, що коли ви собі шукаєте роботу на цивільному житті, ви відкриваєте сайт з вакансіями, обираєте, дивитеся на фірму, ага, ця компанія мені подобається, про неї були гарні відгуки, значить я піду туди. Угу. Так само у нас, тільки у нас замість назви компанії, назва підрозділів. Людина дивиться, ага, цей підрозділ я чув, там бачив їхню медійку, бачив їхню роботу, як там вони палили Москву, або ще вони там щось палили, о, круто, я хочу до них. Дивиться вакансії, ага, цей факт мені підходить, тому що я таким займався в цивільному житті. Телефонує до нас і за 2 дні він уже буде проходити там службу.
8: Взагалі, скажіть, чи стало більше людей, які реально розуміють, що таке рекрутинг? Чи ще важко тугувати з цим?
7: Ну, їх стало більше, ніж було на початку, коли центр почав тільки працювати.
8: Тому
7: що цей досвід, він накопичується, це сарафанне радіо, воно працює, і ми постійно нарощуємо.
8: Тобто можна сказати, що там з кожним, ну там, давайте, місяцем все одно кількість прибулих добровольців збільшується. Плюс-мінус.
7: Так, показники разом ростуть, тобто ростуть. У нас іде, можливо, там хотілося б, щоб ці показники були значно більше росли,
8: все
7: але
8: часом.
7: Головне, що динаміка йде позитивно.
8: Все з часом, так.
6: Ну, найголовніше, що кількість добровольців до кількості людей, які долучаються саме до війську, вона майже однакова. Тобто нема такого, що 90% до 100% прийшло до нас і тільки 10% дійшло до своїх спецпідрозділів. Ну, або просто підрозділів. У нас якби через добровольці доходять до кінця. Не пропадають на етапі без ВВП, як іноді буває. Не будемо тикати пальцем. Але
7: ситуації бувають різні.

0: Да.
1: Є якісь спеціальні дні, коли добровольці найактивніші? Там, знаєте, день відкритих дверей.
0: Або в п'ятницю.
2: Найактивніше вони люблять в п'ятницю, коли трошки вже розслабляться в компанії друзів, і тоді, напевно, вони кажуть, ось я точно піду, от зателефоную і піду. А на другий день каже, та я ще подумаю трошки, я ще не готовий.
1: Зрозуміло.
0: І можна подумати, до речі. Да, і нема такого, що вас прямо в перший день кудись відправлять. Так, Саша, для вас, пане Ілля, підготував спеціальну гру. Розкажеш?
1: Ну, вона буде стосуватися СЗЧ. Не будемо відкривати всі карти зараз, послухаємо музику української
0: Річ в тому, що ми пізніше будемо говорити про спрощену систему СЗЧ, як це впливає зараз на ситуацію війська, як дуже швидко доєднатися до війська на потрібну вам саме посаду. Це зробимо за коротку пісню, дочекайтесь.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви щойно до нас приєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ, першого центру рекрутингу сухопутних військ України, пан лейтенант Ілля Абель у нас.
2: А я вітаю з тими, хто приєднався.
1: І ми з вами.
3: Доброго ранку.
1: Так, Саша Крамер підготував гру для вас.
3: Так, гра називається «Чи візьмете після СЗЧ, якщо?». Ми будемо вам називати певні тези, чому людина пішла в СЗЧ. Ви маєте сказати, чи візьмете ви його після такого назад, чи ні.
2: Ну, давайте спробуємо.
3: Поїхали. Начитався новин про новий штучний дрон «Зірка». Образився, що робототехніка повністю замінила людей і поїхав додому грати в PlayStation.
2: Забираємо на зірку.
1: Забираємо на зірку.
3: Добре. Заявив, що 29 липня через повню у Водоліїв зірки заборонили йому брати зброю, тому він поїхав перечікувати ретроградний Меркурій до мами у Вінницю.
2: А зорі змінилися, забираємо.
1: Але до психолога варто сходити.
3: Пішов у СЗЧ, щоб особисто контролювати дружину в торговому центрі, бо вона через упадок дофаміну погрожувала спустити всі його бойові виплати на шопінг.
2: Забираємо командиром, якщо зміг дружину законтролювати, ну це вже...
1: Це треба брати, так. Да.
3: Заявив, що в його окопі Київстар взагалі не ловив тік-ток, а йому треба було терміново викласти відео під трек «Доброго вечора, ми з України».
2: Ставимо його старшим за Старлінком, забираємо.
3: Окей. Всіх беруть.
1: Поїхав у... Дійсно, майже всіх. Поїхав у найближче місто, бо кава з автомата на заправці здалася йому кращою, ніж та, яку варить старшина. А там була вакансія хороша, то він і залишився.
2: Ну, якщо він уже каву попив, то хай повертається.
1: Хай повертається, так, да, скільки можна відпочивати. Заявив, що його замовила колишня через додаток «Дія» як гуманітарну допомогу для ремонту крана, і він просто не міг проігнорувати сповіщення від держави.
2: Ну, колишня – це святе, допоміг, повертайся.
1: Я теж також. Втік на 3 дні, бо волонтери привезли форму не того відтінку мультиками. Сказав, що він естет і не може воювати, коли берці не пасують до плитоноски.
2: Ну, я думаю, така людина за 3 дні знайшла свій формат і може повернутися.
1: Ще й в новій формі. На секундочку. Пішов все за бо кохана прислала фразу «Нам треба серйозно поговорити». Каже, що це була загроза вищого рівня національної безпеки, тому він мусив негайно висунутися на перехоплення.
2: Заради жінок воюємо, задовольнив і хай повертається.
1: Ну, так, пару днів відпочив і все. А взагалі, ну, є якісь редфлеги, по яким не беруться за чим?
2: Якщо людина не має бажання, то ми її не забираємо все за чим. Ми не приїдемо, не запакуємо, типу, повертайся. Ми тільки тих, хто добровільно хоче повернутися. І тут ще такий один нюанс є. Ми представляємо сухопутні війська, тому ми тільки беремо тих, хто пішов з Збройних сил України. Угу. Якщо це бійці Нацгвардії або сил спеціального транспорту, то вони повинні йти до інших, питатися до нас. Ні. А ЗСУ, будь ласка, повертайтеся, ми оберемо вам, як сухопутних військах хоче, ті ж безпілотники, у нас є безпілотні системи, у нас є
1: ДШВ,
2: та, і ми, людина може обрати, хочемо бути морпіхом після того, як він там з дружиною поборовся, то він готовий бути морпіхом, то будь ласка.
1: Так, ну, у нас ще є питання про СЗЧ, ми їх вам поставимо обов'язково, але зробимо це за коротку пісню, зараз музику української перемоги і повернемось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Нагадую, що спілкуємося з старшим офіцером секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу, паном лейтенантом Ільєю Абілем. Вітаю вас ще раз, пане Ілля.
2: Вітаю, вітаю.
1: Говоримо про СЗЧ і повернення. От нещодавно, ну як нещодавно, вже здається, днів 40, а то й 50 тому стартувала спрощена система повернення СЗЧ. Нагадайте, що це таке.
2: Так, всі, хто вчинив СЗЧ до 12 червня, ну, тобто не вчинив його, воно реально зафіксовано, і воно документально підтверджено, що саме до цієї дати, може звернутися до нас і може повернутися за спрощеною цією програмою, уникаючи батальйонів резерву, уникаючи розслідувань, не чекаючи місяцями, поки він поновиться, а сам добровільно звернувшися до нас, обирає собі підрозділ, куди він хоче повернутися. Ми можемо запропонувати 43 варіанти, і він собі...
3: Непогано.
2: Туди їде, буквально після того, як його погоджують, він уже має 5 днів, щоб добратись. При поверненні до підрозділу його зараховують до штату, і в нього вже йде нарахування заробітної плати, грошове забезпечення, його там харчують, не потрібно, ну, тобто цей процес став мінімально швидким, максимально комфортним і дуже зручним, і так як це буде добровільне повернення, людина уникне кримінальної відповідальності, тому що саме ця стаття передбачає скасування покарання, якщо людина повертається сама.
3: Ви сказали без батальйону резерву. Що таке батальйон резерву для цивільних, щоб було зрозуміло?
2: Батальйон резерву – це такий своєрідний якби портал очікування, куди людина потрапляє, як зал очікування. Вони туди потрапляють і чекають, поки не знайдеться підрозділ, який готовий їх забрати. Так як людей з СЗЧ, можливо, не дуже хочуть забирати швиденько, вони там можуть сидіти досить довгий період. Відповідно, людини така була там, ну, невідомість, вона не знає, чи куди, хто її забере, куди вона потрапить і на що її взагалі сподіватися. А зараз її шлях чітко визначений, вона сама контролює цей процес. Все дуже швидко, оперативно, ну, як завжди, в першому центрі рекрутингу.
3: Скільки людей вже звернулося по СЗЧ? Є якась статистика приблизна, або там на день скільки звертається людей?
2: Ну, наразі до нас вже звернулося 1486 людей, і з них вже 530 людей у військовій частині. Тобто ми вже батальйон повернули, люди вже проходять службу, вже отримують грошове забезпечення, і це, ну,
1: і допомагає
3: Україні. Гарно.
1: А от такі ще питання від, значить, підписників в Інстаграмі і Тіктокі, які нас коментують. Я, наприклад, захочу повернутися на посаду діловода, і мене так само переведуть штурмовий підрозділ і кинуть на штурма.
3: Да, обов'язково.
1: Ну, такі страхи у людей існують. Чи можуть бути які гарантії, що цього не станеться?
2: Ну, за цією програмою передбачено, що людина обирає собі підрозділ, і вона гарантовано в тому підрозділі буде перебувати півроку. Без її письмової згоди її нікуди не переведуть. Це те, що гарантовано. Далі ситуація як може відбуватися? Все залежить від людини. Якщо людина займається своєю справою, я думаю, жоден командир не захоче її кудись відпустити. Якщо людина нічого не робить і каже, просто мене не переводьте, тому що я ж повернуся сюди, ну, вона повинна відповідати певному статусу, і тоді все в неї буде гаразд.
1: Так, кожен професіонал має робити свою професійну справу. Якщо він це робить, то ніхто його нікуди не переведе, бо це не має сенсу.
3: Як правильно звернутися тим, хто в СЗЧ зараз? Ще ж є час, да? До 20 вересня?
2: Так, так, до 20 вересня вони можуть або в нас на офіційному сайті залишити заявку, або в нас є соціальні мережі, знову ж таки, написати, і ми з ними сконтактуємося. Номер гарячої лінії телефонної 0800 503 696 набрати. Поспілкуватися, якщо якісь сумніви, якісь там побажання чи щось наші вислухають, лояльно до цього підійдуть, підскажуть, як зробити краще, допоможуть добратися, тому що багато бояться людей доїхати. І тут ми видаємо такій людині паперовий припис, що вона їде до нас. І вона, якщо її зупиняють, вона показує: «Хова, я їду до вас».
3: Оце я хотів запитати, так, тому що є ВСП, які можуть зупинити і людину забрати. Тобто ви якось там поштою надсилаєте це? Бо ми коли чули, що в армії плюс ще з'являється якась відмітка про те, що так, людина їде повертатися.
2: Відмітка є, але, знову ж таки, це електроніка, людина може телефон розрядитись, може бути там якийсь кнопковий телефон, ще вона не має смартфона, щоб показати. Тому ми їй висилаємо паперовий припис. Це можна бути зручним шляхом вислано, і людина цей припис покаже, і це додаткова гарантія, що вона безпечно добереться до нас, а від нас уже свій підрозділ.
1: Я зайшов до вас в Інстаграм, там в сторіс є така, якби, відеоінсталяція, добровільне повернення СЗЧ залишилося 53 днів. І от у українців є така традиція робити все в останній момент, я хочу сказати, що система може не витримати, тому, будь ласка,
3: до речі,
1: давайте трошки.
2: Тому я порадив ще не забувати такий нюанс, що хороших посад, так би мовити, небагато. Вони, і тому, чим ти пізніше підеш, тим у тебе буде менший вибір.
3: Це
2: краще не затягувати, обрати зараз, ніж потім вже перебиратися тим, що там залишилося на столу, і ти там будеш ходити, ну, вибір невеликий, на жаль, мушу погодитись на це, бо нема більше нічого.
3: Mm-hmm.
2: Тому краще не затягувати.
1: Краще не затягувати, звернутися в перший центр рекрутингу.
2: А щоб не забути, ми тому і нагадуємо на наших соцмережах, що часики тікають.
1: Да. Підписуйтеся і дякуємо вам за вашу роботу. Дякую, що завітали. Старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України, пан лейтенант Ілля Абель в гостях ранкового шоу «Заряджай». Бережіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава! Дякую за запрошення. Гарного дня.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Київ на зв'язку. Долучився.
12: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
13: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Ви байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Радіо Байрактар.

0: Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Байрактар.

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Не шукайте всюди зради. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перехта».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження Рязанського НПЗ. За даними командування, на території палає пожежа. Додам, йдеться про один із найбільших ворожих нафтозаводів. Тут, зокрема для окупаційної армії, виробляють автомобільні бензини, дизпаливо, авіагаз та інші нафтопродукти. Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожі обстріли по Краматорську та Лиману на Донеччині. Серед цілей були запасні командні пункти, перевальні бази та логістичні склади Сил оборони. Щодо фігурантів, один – водій комунальної автовишки, а також екс-працівник Укрзалізниці. Обидва під вартою, їм загрожує від 12 років тюрми до довічного. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу розмову з командувачем сил НАТО у Європі Алексусом Гринкевичем. Говорили про ситуацію на фронті, зокрема про масштабування середніх та дальніх ударів по ворогу, розвиток армійських корпусів та збільшення їх автономії. Українська армія робить ставку на асиметричні підходи та вітчизняні технології. До новин з-за кордону. У Литві виявили підземний тунель із Білорусі. Тамтешня служба охорони держкордону припускає, що його хотіли використовувати для нелегального переправлення мігрантів. Недобудований тунель засипали. І наостанок. Доба у повітрі. Пасажирський літак Airbus здійснив рекордний безпосадковий тестовий переліт із Мельбурна до Тулузи. Лайнер провів понад 24 години польоту та подолав 23 тисячі кілометрів. Випробування стало частиною проєкту, який має запустити на далекі прямі пасажирські рейси між Австралією, Європою та США. Очікується, що перші такі маршрути стартують наступного року.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: долей. Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Хто вам порадив кондиціонер?
14: Та сусід.
13: І що він сказав?
14: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
15: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
16: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух,
19: країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
17: Деталі на «Укрнафта.com».
20: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
21: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
22: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав і олівець. Так я

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
6: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах прибирають наслідки російського удару. Окупанти вранці випустили 6 авіабомб на об'єкти інфраструктури. Люди цілі, адже були в укриттях. Триває обстеження території, масштаб руйнувань уточнюється. СБУ затримала на Донеччині двох агентів ворога. У Краматорську завербований водій комунальної автовишки збрав координати артилерійських позицій сил оборони на околицях міста та передавав їх ворогу для завдання ракетно-дронових ударів. У лимані викрито колишнього залізничника, який обходив прифронтове місто, щоб зафіксувати і передати ворогу геолокації сил оборони та захисних споруд. Зловмисникам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити у першому кварталі 2027 року. Німецькі урядовці

0: вигід на полицях стане ще більше. І наостанок, фахівці зі Словаччини створили масштабну 3D-модель Ужгородського замку. Під час робіт було проведено сканування понад 40 залів та понад 200 тисяч цінних експонатів пам'ятки. Цифрова база зберігає детальну інформацію про 700-річну історію замку та допоможе проводити майбутні реставраційні роботи.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: Міні-бургер. Це ідея.
5: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. Це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти.
5: На око.
4: Це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
6: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я

Електер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має

0: Мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Скажи мені,

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
2: Чуєш?
1: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і бруд.

Зустрінемо скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь, почуєш я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього: бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобне фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
13: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Уночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів. Після цього Іран сказав, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. І от, за їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
18: Що можу сказати? Упс, сорі. То ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам?
17: Угу.
18: А тоді йдіть до сраки, чуєте, які ще тут до нас питання?
17: Розвідка викрила, що Рашка знімає з космосу бази США в Перській затоці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
18: Ну це все нема чого нити, все, що постачається проти України, закон і ціль України,
17: так,
18: ясно? Там кремлівський дід, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку, типа, Наташа, все пропало, ой, тобто, Аббас, виручай. Нічого не виходить, понимаєш, я їм і так... І сяк, і балістику, і жахедами твоїми, до речі. Ржуть з мене вже.
17: Ні, ще й українців не можеш побідити, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе? Що ж ти за лох такий?
18: Що?
17: Я кажу, що надо, Наташа.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
20: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
19: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16.2026 року.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
8: Радіо Байрактар.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. Російські загарбники вдарили ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура. На місці влучання піднімається густий стовп диму. Більше інформації у наступних випусках. Тепер про наші далекобійні санкції. Служба безпеки України підтвердила удар по нафтопереробному заводу у Пермі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від кордону України. До слова, йдеться про один із найбільших НПЗ на Росії, який, серед іншого, забезпечує пальним окупаційну армію. Додам, уночі оборонці також вразили Рязанський НПЗ. На території обох заводів масштабні пожежі. Далі про політику. Повертаючись зі США, президент Володимир Зеленський здійснить візит до Польщі. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони підіб'ють підсумки візиту Зеленського до США, зокрема, його зустріч із Трампом. Водію, який в'їхав у підземний перехід у Києві і на смерть збив 4 людей, продовжили тримання під вартою до 5 вересня. Він перебуває у загратованій палаті лікарні. Увечері 5 червня водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід, де були люди. Загинули 4 людини, зокрема 12-річний хлопчик. Ще 3 людей зазнали травм. І наостанок Олександр Усик оголосив, що після наступного свого поєдинку повісить рукавички на цвях. Раніше наш боксер відмовився від своїх чемпіонських поясів, давши можливість рухатися далі іншим боксерам. Фінальний поєдинок Олександр прагне провести у США проти Деонтея Вайлдера або Тайсона Ф'юрі. Востаннє Усик виходив у ринг 24 травня у єгипетському місті Гіза. Тоді він технічним нокаутом здолав нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба падає душ, а за ним і сніг.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

рухатися по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський тест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.

0: бачу. Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: По росіянах вдарили ракети «Рута». Після успішного застосування крилатої ракети «Рута» восени 25-го року по морській вишці росіяни підтвердили новий удар з її застосуванням.
14: Буває.
13: Не новина, а пісня для рашистів присвячена.
14: Давай.
13: Червону руту не шукай вечорами, не шукай її вдень і зранку те.

0: на тебе знайде.
1: О, клас.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал з шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 ДО-ланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
7: Дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу інформація від синоптиків. В Україну знову повертається спека, дощів поступово меншатиме, а температура почне підвищуватися майже по всій країні. Найвідчутніше потеплішає на заході, де на початку серпня очікують справді спекотні дні. На сході ще можливі короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер, але згодом і там літо знову візьме гору. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Роботи мають виконати у найкоротші терміни, щоб убезпечити рух транспорту і критичну логістику від атак дронів. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області – окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та у прикордонні Чернігівщини. Тепер про здоров'я. В Україні триває всеукраїнський тиждень тестування на вірусні гепатити. До 2 серпня кожен охочий може швидко, безкоштовно та анонімно перевірити свій стан здоров'я. За словами медиків, вірусні гепатити Б і С підступні. Тривалий час вони протікають безсимптомно, але призводять до тяжкого враження печінки та цирозу. Здати аналіз можна у свого сімейного лікаря або у найближчому пункті тестування. І наостанок. Національний банк ввів в обіг нову монету 10 гривень, присвячену загиблим у полоні. У центрі композиції – ланцюг із розірваною ланкою, який уособлює звільнення від кайданів. Його частини здіймаються вгору та перетворюються на силуети птахів – втілення незламного духу. Поступово у готівковий обіг планують ввести 2 мільйони таких монет.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска,
3: міні ті.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
5: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо «Берта». Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальділа, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього: бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
16: А що?
15: Їхній мозок, ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя. Вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Коли дівчина годинами ходить між рядами, жредає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
16: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.

0: На цьому тижні. Да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Морози

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару по виставці озброєнь на Київщині 24 липня. До 12 зросла кількість загиблих. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Окрім того, наразі відомо про близько 100 поранених. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. За повідомленням Генштабу, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу з урахуванням потреб на різних ділянках фронту. Це має підвищити боєздатність та кадровий баланс. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати вже від сьогодні і до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 серпня. Тепер про збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сушею. За 5 днів експортували 270 тисяч тонн залізницею і вантажівками. На деяких пунктах пропуску справи йдуть швидше, ніж кілька років тому. За цей час там вдалося оновити інфраструктуру. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І насамкінець про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Може, хто знає,

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: на радіо Байрактар.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті «Торчин.UA».
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Уночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів. Після цього Іран сказав, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. І от, за їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
16: Що можу сказати? Упс, сорі. То ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам?
15: Угу.
16: А тоді йдіть до сраки, чуєте, які ще тут до нас питання?
15: Розвідка викрила, що Рашка знімає з космосу бази США в Перській затоці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
16: Ну це все нема чого нити, все, що постачається проти України, закон і ціль України, так, ясно?
17: Там кремлівський дід, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку, типу, Наташа, все пропало, ой, тобто Аббас, виручай. Нічого не виходить, понимаєш, я їм і так... І сяк, і балістику, і жахедами твоїми, до речі. Ржуть з мене вже.
18: Я ще й українців не можеш побідити, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе? Що ж ти за лох такий?
16: Що?
18: Я кажу, що надо, Наташа.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Без опадів, 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрна та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшек. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети-дрону «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
6: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
5: Радіо «Байрактар».

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про українські санкції. Сили безпілотних систем уразили низку ворожих енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Протягом останньої доби українські військові підбили 10 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму та в окупованих районах Херсонської і Луганської областей. Загалом за липень знищено вже 164 енергетичні цілі ворога. Далі про візити. Президент Володимир Зеленський на шляху зі США прибув до Польщі. Це його перший візит після загострення у відносинах між Києвом та Варшавою. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони говоритимуть про візит президента України до США. Тепер про підтримку. Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергообладнання. За даними Міненерго, ця допомога має зміцнити роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Додам, Азербайджан з початку повномасштабної війни надав Україні 11 пакетів енергетичної підтримки. В українському полоні налічується уже 20 окупантів, які вдруге здалися силам оборони. Як зізнаються самі рашисти, після обміну та короткої перерви їх відправляли назад на війну, без можливості списатися з армії. Далі звістка для водіїв у Києві. Завтра частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках з 8 ранку і до 17 години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. І насамкінець про небесну красу. Сьогодні українці зможуть побачити повний так званий оленячий місяць. Пік буде о 17:36. Додам, після цього наступну вже осетрову повню слід очікувати 28 серпня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: За це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує саме зараз.

0: На Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: По росіянах вдарили ракети «Рута». Після успішного застосування крилатої ракети «Рута» восени 25-го року по морській вишці росіяни підтвердили новий удар з її застосуванням.
9: Ну, буває.
8: Не новина, а пісня для рашистів присвячена.
9: Давай.
8: Червону руту не шукай вечорами, не шукай її вдень і зранку теж не треба, бо то є зброя, кацаплига не твоя, ти відчуєш, коли вона тебе знайде.
9: О, клас!
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно, температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». «Нафта» – найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Філіпс. Універсальний тримор.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди на півночі та сході України. Завтра сильний вітер очікують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Рятувальники радять оминати великі розлоги дерева, рекламні конструкції і лінії електропередач. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин. У Генштабі проаналізують, чи достатньо особового складу в бригадах, полках і корпусах, а також, наскільки справедливо військовослужбовців розподіляють між підрозділами. За результатами перевірки мають вдосконалити систему кадрового забезпечення. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в прикордонній Чернігівщині. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 числа. І наостанок. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібло чемпіонату світу. У фіналі українці поступилися команді Казахстану. Це перший фінал для українських шпажистів на світовій першості з 2019 року. Тоді наша збірна також здобула срібні нагороди.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це йде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний «Сенека». Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний «Сенека». У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
3: Радіо «Байрактар».

0: теж.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути. Їхній мозок ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя. Вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Коли дівчина годинами ходить між рядами, жадає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
16: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.

0: на цьому тижні. Да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно, температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Мій брати.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш, як

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Їсти.
2: Міні-бургер. Це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш.

воля твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
3: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі.
9: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
8: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло.

0: Дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антен. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка – всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів. І стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіаційна система «Валькірія».
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
12: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Байрактар». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Байрактар».
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Уночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів.
17: Теж мені новина. Таке кожної ночі відбувається.
16: Каспійського моря, Кость.
17: Ну і що? А, блін, це те, що біля Ірану? Трамп же виходив із заяви, що Каспійське море – це океан.
16: Ні, ще не виходив.
17: Старіє.
16: Слухай далі. Відбулася атака українських дронів. Після цього Іран сказав, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. І от, за їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
17: Що можу сказати? упс, сорі.
16: І все,
17: ну, так буває, коли війна йде.
16: Та щось упс, сорі, їх не влаштовує, конфлікт назріває.
17: Та ну не ганіть, ну ваш ж там Трамп є, на нього скапіть зуби. Ще прям така то вже біда сталася. Ви колись Боїнг наш збили.
16: Гость, Каспійське море, це головний маршрут, яким Іран постачає Рашці зброю. Mm-hmm. Дрони, військові деталі для війни проти України.
17: Так.
16: Ну от ми вдарили дронами по Каспію, щоб перерізати ці логістичні шляхи.
17: А, що нам до Ірану взагалі?
16: Ну, мабуть, те, що Іран знову допомагає Рашці.
17: А, то ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам?
16: Угу.
17: А, тоді йдіть до сраки, чуєте, які ще тут до нас питання?
16: Це ще не все.
17: Що ще? Українські оператори мобільного зв'язку повертають ММСки, чи що?
16: Це ти згадав. Ні. Розвідка викрила, що Рашка знімає з космосу бази США в Перській затоці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
17: Ну, ти все нема чого нити, все, що постачається проти України, закон і ціль України.
16: Так, слухай, ну, тільки удари в акваторії Каспійського моря переносять війну в новий регіон, де перетинаються інтереси вже багатьох країн, не тільки нашої і Рашки. Плюс Іран. Ну, Кость, ну та фіг його знає. Може все, що хочеш, в голову прийти. Вони ж вже й балістикою лякали.
17: То вже спростували в центрі протидії дезінформації про РНБО.
16: Ну, все одно.
17: Кость. Там кремлівський дід, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку. Типа, Наташа, все пропало. Ой, тобто, Аббас, виручай. Нічого не виходить, понімаєш, я їм і так... І сяк, і балістикою, і жахедами твоїми, до речі. Ржуть з мене вже.
16: Ні, що й українцям не можеш побідіть, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе? Що ж ти за лох такий?
17: Що?
16: Я кажу, що надо, Наташа.
17: Вони не лякаються, вони злішують. Подзвони їм, скажи, що це нечесно.
16: І все?
17: І чуть-чуть зброю ще, пожалуйста.
16: Хорошо, Наташа. Ну, хорошо, Наташа.
17: Пожалівся, панив, і ті, понятно, що підтримали його. Вони ж терористи, завжди підтримують один одного. Хоча я б на їхньому місці не рипався.
16: Ну, да.
17: Ми дістали ворожовійського логісту, кажу, Каспійському морі. Ви жартуєте, на що вам з нами зв'язуватися?
16: Да, просто ми раптом що, підемо з самого ж початку. Ну. Без патрон, потім роми з вкраденими танками, прокляття від канатопських відьом, телемарафон вам засунять. Ну, сидіть вдома.
17: Іранський воєнник. Корабль.
16: Да.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: міста.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.
1: Пане воєнкоме, ким я буду служити? Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав, посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Мамо! Тільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо. Захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
11: Так.
10: Виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
11: А чого?
10: Їхній мозок ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
11: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
10: Ніщити.
11: Ніщити, точно, не щось.
10: Так, але дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, жредає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
11: Цей час мій інстинкт, як заробити ще, якось теж з'являється.
10: Ти прикинь?
11: Я настільки прикину,
10: це історична штука.
11: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
10: Давай.
2: Костя співає.
11: Про наше кохання.

0: На цьому тижні. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Дівчина сказала, що це історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо БМ.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський Галіль – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували Галіль або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. Галіль був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до Галіла. Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це Галіл ACE – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони, вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя, вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Спи,

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
7: Сьогодні гра «Словниковий запас» несе під собою благодійну ціль.
8: Да.
7: Ми будемо разом з нашою продюсеркою Оленкою збирати на авто для мобільно-вогневої групи.
8: Для ДФТГ.
7: Для
8: хлопців,
7: ДФТГ.
8: Які збивають кацапські дрони.
7: Давай розказуємо.
8: Розказуємо. Значить, в чому суть гри? Гра називається «Словниковий запас», і наша редакторка і продюсерка шоу Олена Зінченко кожного дня для нас готує рідкісні українські слова.
7: Так.
8: Значення яких ми не знаємо. Нам з Костю потрібно утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
7: Але,
8: частіше на фантазію.
7: Так.
8: Про благодійну основу розкажемо трішки пізніше. Давайте послухаємо слово. Олена, доброго раночку.
7: Доброго раночку.
9: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «паливода».
7: Паливода.
8: А як можна палити воду? Вона ж не горить.
7: Взагалі не розумію. Такі антипожежники якісь. Так, ну...
8: Дивне слово.
7: Дивне слово. Я десь його чув, але я не пригадую його.
8: Я не здивуюся, якщо це, типу, знаєш, щось там бруківка означає.
7: Знаю, я написав таке. Моя кохана поїхала у відпустку на тиждень і наказала мені не забути поливати рослини. То я, виходить, паливода. Щось таке я придумав.
8: Щось таке. У мене геть інше.
7: Давай.
8: Кожного разу, як приїжджаю на заправку, не розумію, чому ціни на цю паливоду ростуть швидше, ніж костяні діти.
7: Типу, паливо. Прикольно. Теж, до речі. Давай послухаємо правильну відповідь.
8: Давай.
9: Паливода – так називають непосидючу, невгамовну та імпульсивну особу, яка не боїться ризику.
7: Угу.
9: У реченні це звучить так. Цей паливода навіть у свої 80 літав на велосипеді без рук і залицявся до дівчат біля під'їзду.
8: Це про тебе було.
7: Про мене, да.
8: Я не розумію, типу.
7: Іноді логіка, да, дуже складна. Так, але сьогоднішня логіка не складна, тому що сьогоднішня ціль благодійна. Олена Зінченко, наша продюсерка, яка оці слова нам придумує, в неї є курс «Укр без проблем» для тих, хто хоче говорити українською впевнено і без проблем.
8: Да, вибачте за тавтологію. Насправді не є взагалі дорогим.
7: Да.
8: Тому знайдіть його, будь ласка, в інтернетах, скачайте, оплатіть, тому що всі кошти, які зараз будуть йти від «Укр без проблем», вони підуть на збір для машини, для ППО.
7: Да, якщо хочете просто задонатити, заходьте на інстаграм Олени Зінченко або Фейсбук, от, і шукайте там збір, допомагайте нашим ДФТГ, тому що вони збивають і бляшанки, які над головою щоночі жужжать. Дякуємо їм за це і бережемо нашу українську, плекаємо мову, як то кажуть.
8: Якісь тупі з тобою.
7: Ні, нормально. Да?
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Їй 15. І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою. Радіо Байрактар.

0: Кохати в чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві.
2: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
3: Радіо. Байрак.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
2: Реклама.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він, – «прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Уночі проти 25 липня в Каспійському морі відбулася атака українських дронів. Якось
8: теж мені не вона. Таке кожної ночі відбувається.
7: Каспійського моря, Кость.
8: Ну і що? А, блін, це те, що біля Ірану?
7: Угу.
8: Трамп же виходив із заяви, що Каспійське море – це океан.
7: Ні, ще не виходив.
8: Старіє.
7: Слухай далі. Відбулася атака українських дронів. Після цього Іран сказав, що під удар потрапило їхнє цивільне торгове судно. І от, за їхніми словами, один іранський моряк загинув, а ще один дістав поранення.
8: Ну, що можу сказати? Упс, сорі.
7: І все, Кость.
8: Ну, так буває, коли війна йде.
7: Та щось, упс, сорі, їх не влаштовує. Конфлікт назріває.
8: Та ну не ганіть. Ну, у вас же ж там Трамп є, на нього скапіть зуби. Ще прям така то вже біда сталася. Ви колись от Боїнг наш збили.
7: Кость, Каспійське море – це головний маршрут, яким Іран постачає Рашці зброю. Дрони, військові деталі для війни проти України.
8: Так.
7: Ну, от ми вдарили дронами по Каспію, щоб перерізати ці логістичні шляхи.
8: А, що нам до Ірану взагалі?
7: Ну, мабуть, те, що Іран знову допомагає Рашці.
8: А, то ми вдарили по тому, що чисто теоретично могло потім вдарити по нам?
7: Угу.
8: А, тоді йдіть до сраки, чуєте, які ще тут до нас питання?
7: Це ще не все.
8: Що ще? Українські оператори мобільного зв'язку повертають ММС-ки чи що?
7: Це ти згадав. Ні-ні-ні. Розвідка викрила, що Рашка знімає з космосу бази США в Перській затоці і передає знімки Ірану для коригування його ударів.
8: Ну, це все нема чого нити. Все, що постачається проти України, законна ціль України.
7: Так, слухай, ну, тільки удари в акваторії Каспійського моря переносять війну в новий регіон, де перетинаються інтереси вже багатьох країн, не тільки нашої і Рашки. Плюс Іран. Ну, Кость, ну та фіг його знає. Може все, що хочеш, в голову пройти. Вони ж вже і балістикою лякали.
8: То вже спростували в центрі протидії дезінформації про РНБО.
7: Ну, все одно, Кость.
8: А там кремлівський дід, напевно, знову подзвонив і почав нити в трубку. Типа, Наташа, все пропало. Ой, тобто, Аббас, виручай. Нічого не виходить, понимаєш, я їм і так... І сяк, і балістикою, і жахедами твоїми, до речі. Ржуть з мене вже.
9: Ні, ще й українців не можеш побідити, понімаю. А, це українці і ржуть з тебе? Що ж ти за лох такий?
8: Що?
9: Я кажу, що надо, Наташа.
8: Вони не лякаються, вони злішують. Подзвони їм, скажи, що це нечесно.
9: І все?
8: І чуть-чуть зброї, щоб, пожалуйста.
9: Хорошо, Наташа. Ну, хорошо, Наташа.
8: Ну, пожалівся, панив, і ті, понятно, що підтримали його. Вони ж терористи, завжди підтримують один одного. Хоча я б на їхньому місці не рибався.
9: Ну, да.
8: Ми дістали ворожовійського логісту, кажу, Каспійському морі. Ви жартуєте, на що вам з нами зв'язуєтесь?
7: Да, алло! Ми раптом що, підемо з самого ж початку. Ну. Пес патрон, потім роми з вкраденими танками, прокляття від канатопських відьом, телемарафон вам засунять. Ну, сидіть вдома.
8: Іранський воєнний корабль.
7: Да.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Перемогти. Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210.

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо Берта.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
5: Урсула. В Україні створили новий безпілотний надводний катер під назвою «Урсула». На перший погляд, це невелика машина, всього близько 1 метра завдовжки. Але нехай скромні розміри не вводять в оману. Ця маленька здатна виконувати велику роботу. Конструкція «Урсули» універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. «Урсула» може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу. Як у шахах, суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор «Урсули» здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість, хто економить батарею, той ближче до перемоги. Мала, розумна, вибухова, «Урсула» не просто надводний дрон, а ще один приклад того, як українська інженерна думка працює на випередження. Перемога України – це не питання «чи», а питання «коли». І тепер відповідь звучить так – уже на підході. По річці. На маленькій, але дуже злій «Урсулі».
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Віталій Карвацький. Позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика. Цікавився військово-історичними реконструкціями. Але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів.

0: У Карватському воїну 3-ї окремої штурмової бригади позивний «Турист» присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карватський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: бачите, котики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
2: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: нема.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть. Собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащим зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, буду виру.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: брате, мій брате.
1: Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар, український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: молить.
1: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Кажем.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене скоріш бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: пробач, що сили втратив, маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.
1: Розмови про колір болю почати.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.